0: kiša od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja.
2: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Liberta su stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Vijesti. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti. Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja.
2: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo, najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatski će Sabor ovog tjedna zaključiti zasjedanje raspravom o provedbi plana protuminskog djelovanja za 2025. godinu. Prema izvješću za prošlu godinu u Hrvatskoj je uništeno više od 2000 mina. Razminiravanje se provodilo u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a dovršeni su i radovi na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Predsjednik Zoran Milanović sinoć je u Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore. Tijekom dana sastao se s crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem i predstavnicima hrvatske manjine. Milanović je poručio da su odnosi dviju država dobri, ali da treba riješiti pitanje međudržavne granice. Pitanje vlasništva nad brodom Jadran nazvao je banaliziranjem odnosa Hrvatske i Crne Gore.
1: Meni i svima nama u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima, prije svega onima koji su na najodgovornijim dužnostima, je važno da imamo sugovornike u Crnoj Gori, a to sam imao ljude s kojima možemo normalno razgovarati, u nekim normalnim frekvencijama, nekim normalnim tonom, što sa većinom država u regiji imamo, ali nažalost ne sa svima. Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu, jel de Titov. Ovaj brod ovdje je valjda, ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e boga mi nije.
0: Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na slučaj geodezija nakon prvih pravomoćnih presuda. Poručio je da se afera odnosi na zbivanja na fakultetu i da nema poveznice s ministricom kulture. Smatra da su ranije optužbe protiv ministrice bile neosnovane te očekuje ispriku Ureda europskog javnog tužitelja.
2: Možda bi ovo bio pravi trenutak da se EPO ispriča ministrici kulture, vladi, izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i te europskih sredstava. U samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od dvije godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada kod kojeg nema ni potvrđene optužnice. Ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, ko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice vlade. I ja očekujem ozbiljnu ispriku EPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostataka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa pogodila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema Američkom geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina. Sport. Francuska je izborila plasman u polufinale svjetskog prvenstva nakon pobjede 2-0 protiv Maroka. Aktualni svjetski doprvaci tako nastavljaju pohod prema novom finalu, dok je Maroko završio nastup nakon još jednog zapaženog rezultata na velikom natjecanju. Nogometaši Hajduka uspješno su otvorili europsku sezonu pobjedom 2-0 protiv slovačke Žiline u prvoj utakmici kvalifikacija za Europsku ligu. Evo kako je utakmicu komentirao kapetan Dario Melnjak.
3: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije taj rezultat i veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim. Vremenska
0: prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 10. srpnja spominjemo se svetog Feliksa, rimskog mučenika iz 2. stoljeća, jednog od sedmorice svete braće. Prema predaji, bili su sinovi pobožne rimske udovice, svete Felicite. Njihov sveti primjer privodio je mnoge obraćenju, što je izazvalo gnjev poganskih svećenika, pa je obitelj prijavljena vlastima. Pred rimskim prefektom Felicita je odbila pokazati štovanje idolima i hrabrila je sinove da ostanu vjerni Kristu i kršćanstvu. Braća su osuđena na smrt. Feliks i njegov brat Filip ubijeni su udarcima toljaga. Majka Felicita i sama je nekoliko mjeseci kasnije podnijela mučeništvo. Štovanje sedmorice Felicitinih sinova vrlo je drevno. Njihov se blagdan spominje već u rimskom kalendaru mučenika iz sredine 4. stoljeća. Feliks, kojeg se danas sjećamo, je pokopan u Priscilinim katakombama na Via Salariji u Rimu. Danas se također crkva spominje i svete Rufine i Sekonde, dvije rimske mučenice koje se spominju još u Jeronimovom martiriologiju. Prema opisu njihovog mučeništva iz 5. stoljeća, podnijeli su mučeništvo već oko 260. godine, tijekom progona cara Valerijana i Galijena. Bile su zaručnice dvojice mladih kršćana, koji su pred progonima otpali od vjere, ali djevojke su se zavjetovale na djevičanstvo i vjernost Kristu. Kada ih nisu uspjeli nagovoriti na otpad i ženidbu, zaručnici su ih prijavili vlastima. Nakon ispitivanja i prijetnji, sestre su ostale nepokolebljive. Rufina je pogubljena mačem, a Sekunda ubijena udarcima. Pokopala ih je rimska matrona Plautila, koja se potom obratila. Šuma u kojoj su ubijene dotad se zvala Crna, a u spomen na mučenice dobila je novo ime Silva Candida, bijela šuma. Tijela svete Rufine i Sekunde od 12. stoljeća počivaju u Lateranskoj krstionici.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Mimnea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

Imamo i mi naš rockabilly, rockabilly by the river Mirna, uz ovu pjesmu koju je, kao i sve do sad i sve one koje ćemo čuti do podneva, izabrao Čedomir Mošnja. Pozdravljam vas u ime ekipe koju ovoga petka čine Florijan Odobašić i još dodatno uz njega, naravno, i Dorina Tikvicki. 6 sati i 25 minuta je ili može još i malo više. Uskoro ćemo čuti kako vrijeme čeka one koji idu na more, a što se nas pješke tiče, ugodno je, lijepo, fino jutro i večer je sinoć bila onako baš fina, ugodna. Potpisao bi čovjek da tako bude cijelu godinu. Što se dana tiče, tu već možemo razgovarati. Tu bi se dalo koji možda stupanj manje preživjeti puno lakše. Pa, ali nema veze, ljeto je i nek je toplo i bit će toplo i vama kraj srca ako ostanete s nama sve do podneva. Dobro nam došli na frekvenciji Radio Pule.

Prognoza vremena za nautičare. Ovog jutra prognoza počinje upozorenjem da će još u početku uz obalu južnog te dijela srednjeg Jadrana biti mjestimičnih udara bure od 35 do 40 čvorova. Poslije podne na sjeveru mala mogućnost za neverin i to uglavnom uz obalu, a trenutačno nad Jadranom sa sjeverozapada postupno jača anticiklonalni greben i u prvih 12 sati donijeće onako detaljno što bi rekli jugo i jugozapadnjak 4 do 14, u početku na južnom te dijelu srednjeg Jadrana buru, mjestimice do 18 čvorova. Poslije podne jugo i jugozapadnjak 8 do 18 čvorova, more će biti 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 20 km. Biće pretežno vedro, popodne na sjeveru Jadrana mjestimice uz povećanu naoblaku te malo mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom i uglavnom će to biti uz obalu, a u idućih 12 sati tiho ili uglavnom slabo jugo i jugozapadnjak, more mirno ili malo valovito, te pretežno vedro mjestimice s umjerenim naoblakom.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicima, bilaznicama te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoj vožnja u koloni mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svila i Županje, Ličko Petrovo selo, a putnički na graničnim prijelazima Bajakovo, Ličko Petrovo selo, Metković i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Kad sam se rodila, dokleć sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, Radio Pula.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
2: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
2: Rolling Stones je objavili 25. album Foreign Tongues.
0: Francuska prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne umjerena na oblaka. Na Kukuljanovu više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Državni inspektorat sinoć je izvijestio da je nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije sumporovodika u industrijskoj zoni ispran dio kanalizacijskog sustava, te jučer nisu izmjerene vrijednosti topline. No, bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije kao prije 2 godine, kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Prije gradonačelnika dio jučerašnje objave Državnog inspektorata.
3: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije, koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
4: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
2: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor sa HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Postignut je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, istaknuo je Domovinski pokret.
0: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić imao časnu ulogu. Za razliku od onih koji ga pokušavaju ozloglasiti, vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa, kojima se uvodi dodatna prilagodljivost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
5: Mi smo trenutno 4. u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: U lipnju je Hrvatsku posjetilo 7% manje turista, koji su ostvarili 6% manje noćenja nego u istom razdoblju lani. Treba li zabrinjavati slabiji dolazak njemačkih gostiju? Kakvo je trenutačno stanje s rezervacijama? Što očekivati u vrhuncu sezone? Neka su od pitanja na koja odgovaramo u mreži Prvoga. Gosti su državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić, Ivana Vladović iz Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, te Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre. Urednica je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Hrvatski će Sabor ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu. Lani je uništeno više od 2000 mina, objavljeni su poslovi razminiranja na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Također završili su i poslovi razminiravanja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja na površini od 4 četvorna kilometra. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završio pogreb vrhovnog vođe Alija Hamneja, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
6: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritorij koje Teheran objašnjava kao odgovori gađanja američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Rakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor s SAD-om održati.
7: Kao i inače, mijenjaju riječi i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
8: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
6: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovori je.
8: Ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
6: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikome šumskom požaru na jugu Španjolske, koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 uz izravni prijenos na HRT-u bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Jelena Obradović-Mojaš.
9: Ovo ljetne igre u dramskom će programu otvoriti prvi premijerni naslov Držićev skup u režiji Paola Mađelija s Franom Maškovićem u naslovnoj ulozi, a u glazbenom koncert Minhenskog radijskog orkestra u soliste i zborove pod ravnanjem Ivana Repušića, dok će naglasci nove sezone biti sublimirani.
10: Želja je bila da pokušamo biti sretni, unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode, prostor kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
9: U skladu s tradicijom prvog festivalskog dana bit će održana sjednica festivalskog vijeća pod predsjedanjem ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek. A tijekom 47 festivalskih noći do 25. kolovoza publiku očekuje 70-ak izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambientalnim lokacijama Dubrovnika.
2: Grad i sve gradske službe spremne su za 12. Ultra Music Festival u Splitskom parku mladeži. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama na svakoj od triju večeri do nedjelje očekuje se najmanje 40.000 posjetitelja. Javio se Zoran Vukićević.
11: Organizator i vlasnik franšize koji na svim kontinentima organizira jedan od ultra festivala, Đuje Bašić, zadovoljno je najavio da je Split ponovo centar svijeta i da interes nije ništa manji.
12: Da očekujemo najveći broj posjetitelja ikad u povijest ultra u Hrvatskoj. Pravi spektakl sa dolazak izvođača kao što su Dom Dola, Fischer, Armin van Buuren, Martin Garrix, Hardwell, Sara Landry, Calvin Harris.
11: Upravo ovaj posljednji, kažu trenutno i najskuplji na svijetu, izazvao je očito veliki interes. Saša, Ela i Charlotte na pragu su puno jednosti. Svi iz Londona naših godina odlaze na utru. Pisali smo u Splitu jer je najlakša destinacija za doći zrakoplovom i najpogodnija. A osim toga, da, dolazi i Calvin Harris, on je zaista najveća zvijezda danas. Suradnja s gradom je odlična, naglasio je Đuje Bašić, ne želeći uspoređivati pravila koja postoje u drugim gradovima domaćinima u kojima se festival odvija po drugim klimatološkim uvjetima i dobu godine. U Majamiju je festival u ožujku i produžili su ugovor na 20 godina, jer kao i u Splitu donosi izniman benefit. Upitali smo dogradonačelnika Ivu Bilića hoće li to i Split napraviti.
13: Pa to ćemo vidjeti do 29. imamo vremena još. Mislim da je važno kao jedan od najprepoznatljivijih događaja kojima Split može izići prema vani.
11: Gradska čistoća će 3 dana odrađivati veliki posao. Trošak snose organizatori. Direktor čistoće Vlado Pehar sklopio je dobar ugovor.
14: Krećemo već oko 4 sata, trudimo do 7-8 obaviti sve ono što je usko vezano za park mladeži okolne neke područje. Prošlog tjedna sam ponudio i zaposlenicima nagradu, tako da iz drugih dijelova firme ćemo ljude isto angažirati.
11: Ulaznice su uglavnom razglabljene putem internetske prodaje, kaže nam Charlotte iz Sjevernog Londona. Cijena je 300 eura i to je bila niža cijena u vrijeme kada još nisu bili objavljeni izvođači. Na području županije pa i samog grada još se možda može pronaći slobodnih ležajeva u privatnom smještaju, a od danas do nedjelje u noć splitski gradski prijevoznik pojačat će polaske na desetke gradskih autobusnih linija. Prvi posjetitelji ultra već stižu u grad i očekuju dobru zabavu.
2: I šećer na kraju, u svijetu i kod nas, objavljen je novi album Rolling Stonesa Foreign Tongues, najavit će Branka Murin.
15: Službeno je objavljen Foreign Tongues, 25. studijski album britanskih rock veterana The Rolling Stones, koji su osnovani još 1962. Sadrži sve ono što očekujete od tog sastava. Žestoke rifove, Jagger svira usnu harmoniku, čak i Charlie Watts, koji je bio bubnjač Stonesa od 1963. do svoje smrti 2021. svira na skladbi Hit Me in the Head. Foreign Tongues ima 14 pjesama, 12 autorskih, te obradu Beautiful Delilah, Chucka Berrya i njihovo viđenje You Know I'm No Good, Amy Winehouse. Na Foreign Tongues su gostovali Robert Smith iz The Cure, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppers, Steve Winwood, Bruno Mars, ali i Sir Paul McCartney. U stalnom pratećem sastavu i dalje su Daryl Jones i Steve Jordan, a bend je najavu objave albuma popratio preksinuć manjim ekskluzivnim koncertom i svjetlosnim spektaklom dronovima iz nad rijeke Temza u Londonu. Mick Jagger je sinoć na zagrebačkom susretu novinara koji su preslušavali cijeli album pozdravio okupljene snimljenom video porukom. Gledajući kitar Richardsa, Ronnie Wooda, ali i Jaggera u jedinstvenom plesnom hvatanju ritma na videozapisu sa studijskih snimanja novog albuma, možemo samo zaključiti kreativna renesansa Stonesa i dalje traje. Oni uistinu rade ono što vole. Spomenimo samo da je 2023. njihov nosec zvuka Hackney Diamonds osvojio nagradu Grammy, a sastav je tada koncertno obišao Sjevernu Ameriku. Mick Jagger se i sada nada novoj turneji, a mi samo možemo poželjeti da će i Hrvatska treći put ugostiti najveći živući rock band na svijetu. Uostalom, kako kaže moja mama, sve dok svira The Rolling Stones, ja se još uvijek osjećam mlada.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
2: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
2: Rolling Stones objavili 25. album Foreign Tongues.
0: Francuska prvi polufinalist svjetskoga nogometnog prvenstva.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne umjerena na oblaka.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić. Spiker Lovro Golac uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: O sportu Davor Lulić.
16: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska pobjedila Maroko i postala prvi polufinalist. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobjedili su na Poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
17: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića, koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novopridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol, za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda, nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je dakle Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
16: Evo što je nakon utakmice rekao Dario Melnjak.
18: Zanimljivo, puno šansi, bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi, možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji, ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
16: A sada opširnije o sinoćnoj prvoj četvrtfinalnoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva, što su je u Bostonu odigrali Francuska i Maroko. Marko Šivak.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Tijekom prvog poluvremena u kojem nije bilo zgoditaka, Francuska je bila opasniji takmac. Prijetila je već u četvrtoj minuti preko Mbappea koji je pucao nogom, te Upamekana koji je tukao glavom. Oba udarca efektno je obranio Bono. U 28. minuti ponovo se istaknuo marokanski vratar. Nakon prekršaja Mazraouija nad Mbappeom skinuo je kazneni udarac francuskom kapetanu, koji se nije držao pravila da igrač nad kojim je skrivljena najstroža kazna istu ne bi trebao izvesti. Do odmora Bono je obranio i pokušaj Duea, a Din je s 20 metara pogodio gredu, da bi Hakimi iz slobodnog udarca tukao pokraj gola. U nastavku sve ono važno u nogometnoj igri, a to su golovi, dogodilo se od 60. do 66. minute. Prvo je Mbappé odmjerenim udarcem pogodio lijevi Bonov kut za 1-0. Bio je to Mbappéov 8. gol na ovom prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem na vrhu ljestvice strijelaca. Konačnih 2-0 postavio je Dembele također plasiranim udarcem u donji lijevi kut marokanskog gola. Jedina prava prigoda Marokanaca u 83. minuti, kad je Unahijev udarac obranio Manjan, a Bono je u sudačkoj nadoknadi zaustavio pokušaj Matete. Francuska je prvi polufinalist, tamo čeka boljeg iz večerašnjeg dvoboja u Los Angelesu između Španjolske i Belgije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Danas je polufinale tenisača, igraće Zverev i Feri, a nakon njih Sinner i Đoković. Za kraj vijesta, jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza, na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio i jedini kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
20: Oglasi.
21: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
22: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano. Mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj na sjevernom Jadranu ima umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Slavonski Brod 11, Bednja Daruvar 12, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Gradište kod Županji, Križevci, Kutjevo, Osijek, Otočac, Parko Čabra, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 13, Bjelovar 14, Karlovac, Knin, Krapina, Ogulin i Sisak 15, Pazin, Sljeme 16, Zagreb 17, Bilogora 18, Ploče 21, Malinska, Pulozračna luka, Šibenik 22, Lastovo, Makarsko, Opatija, Rab 23, Dubrovnik, Mali Lošinj, Rijeka, Zadar 24, Hvar, Rovinj 25, Konavoska, Prevlaka 26, te Senj 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar. Na sjevernom dijelu je jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnja. Za vikend u Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, prolazno moguće jakim vjetrom, koji osobito u subotu u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u nedjelju na okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura uglavnom od 16 do 20, na obali otocima od 20 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja.
20: Oglasi.
24: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
25: Stop Shop, easy shopping.
26: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt se financira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
20: Oglasi.
27: Vasi dani mojega života, Radio Pula.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
3: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
6: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
5: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
6: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: Radio Kalendar.
1: Danas je, podsjetimo se, samo 10. srpnja, što se događalo tijekom proteklih godinaća pa i stoljeća na današnji dan. Evo izbora. Gaj Julije Cezar je tijekom Rimskog građanskog rata 48. godine prije nove ere u bici kod Drača u današnjoj Albaniji pretrpio težak poraz od strane Gneja Pompeja, te se prema vlastitome priznanju jedva iz nje izvukao živ. Onda je serija zračnih sukoba između njemačkog Luftwaffea i britanskog Royal Air Force-a iznad britanskog otočja Ila Manša, poznata pod nazivom Bitka za Britaniju, započela upravo na današnji dan 1940. godine. Nakon kapitulacije Francuske, mnogi u svijetu su držali da je Njemačka stekla povoljnu poziciju u kojoj dalji rat nema smisla, odnosno da je jedina alternativa prihvatiti njemačku velikodušnu ponudu za mir i tako sačuvati onoliko britanskog imperija koliko se može. A kad je Churchillova vlada sve to te ponude odbila, Hitler je zapovjedio da se počne planiranje invazije koja je dobila kobno ime Operacija Morski lav. Invazija je međutim ocjenjena pretjerano riskantnom ako se potpuno ne slomi britanski otpor, pa je na scenu stupio Luftwaffe. Francuski tajni agenti na današnji dan 1987. godine su u novozelandskome Aucklandu potopili legendarni Greenpeace-ov brod Rainbow Warrior. U pozadini ovog skandaloznog primjera državnog terorizma stoji od njihov testiranje nuklearnih bojevih glava na atolu Murora, koji se nalazio u sklopu Francuske Polinezije. Greenpeace, koji se žestoko protivio tim pokusima, u planu je imao u područje obavljanja pokusa poslati veći broj prosvjednih brodova, a među njima bio je i Rainbow Warrior, glavni brod Greenpeace-ove flote, koji se nekoliko dana ranije usidrio u Aucklandu. Tko je rođen na današnji dan? Pa evo, veliki Nikola Tesla, hrvatski znanstvenik i inovator, koji je radio u području elektrotehnike i radiotehnike, izumitelj okretnog magnetskog polja, višefaznog sustava izmjeničnih struja i nebrojenih drugih stvari koje su dobrim dijelom odgovorne za tehnologiju koju danas svakodnevno koristimo, a koji je bio potkradan od suradnika, koji nikada nije dobio zasluženu Nobelovu nagradu, a rođen je u Smiljanima kraj Gospića na 1856. na današnji dan 10. srpnja. 10. srpnja rođen je i francuski književnik Marcel Proust, inače nasljednik francuskih moralista memoristike Vojvode de Saint-Simona, koji je ostvario jedno od najvećih dijela u povijesti književnosti. Inače, rođen je 1871. godine na današnji dan u Parizu.
0: Radio Kalendar.

0: pozdravi vikend uštede u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
2: Vidimo se u kinu Vali.
3: Estate su Radio Pola.
4: Luda, luda, luda, luda je, luda.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata svakog dana redom, sve je isto i danas, više manje, a ja sam ovih dana zamijetila ono što meni se sviđa, pa ćemo se zajedno, ako se slažete, malo pozabaviti jednom od namirnica, opet ja sa zelene tržnice, to je ovaj put kukuruz. Ili ti trukinja, kako bi mi nidi u Istri rekli. Niki će reći formentun. Znači, ta trukinja ili ti kukuruz je sada vrlo aktualan. Sad se klipovi peku, pa se klipovi kuhaju, ti friška trukinjica. I ona ustupa na isto odlično u maneštri, ali nećemo o receptima, nego ćemo o nutritivnoj vrijednosti kukuruza kao namirnice. Dakle, vrlo je bogata žitarica koja se odlikuje visokim udjelom složenih ugljikohidrata i djelatnih vlakana, a istovremeno nema ili nudi vrlo nizak udio masti i predstavlja izvrsan izvor energije. Ujedno je bogata esencijalnim mikronutrijentima i snažnim antioksidansima. Pa onda evo recimo glavne njezine zdravstvene dobrobiti. Dakle, antioksidativno djelovanje. Zašto? Jer kukuruz je jedinstven po tome što obiluje luteinom i spojevima koji su ključni za očuvanje zdravlja očiju i vida. Recimo da me neko to pita ovako na slijepo, ne bih nikada rekla da je to tako. Za mrkvu više manje svi znamo da je odlična za vid. Naravno u velikim količinama ne može jedna mrkva riješiti problem. Ali je, recimo, ne bih nikad kazala da je i kukuruz isto tako bitan za očuvanje zdravlja očiju i vida. Potom, bogatstvo vitaminima B skupine čini da taj sadržaj visoke razine tiamina, to jest vitamina B1, niacina, odnosno vitamina B5, pantotenske kiseline ili vitamina B, ovo je bilo prvo vitamin B3, niacin, pantotenska kiselina vitamin B5 i folne kiseline koji podržavaju živčani sustav i metabolizam, dakle djeluju dobro na taj dio naših organizama. Odličan je i za probavu kukuruz jer ima visok sadržaj djelatnih vlakana, dakle potiče probavu, održava zdravlje crijeva i pomaže u regulaciji razine kolesterola u krvi. Dakle, relativno kratko, ali prilično sadržajno. Dakle, jedite kukuruz, slobodno navalite.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Summer on Radio Pula.

0: za vrijeme.
1: Pa spominjali su se proteklih dana neke onako sporadične kišne epizode u subotnjem danu ili večeri. Ne znam koliko će to biti dobro za one koji organiziraju događanja na otvorenom, pa ćemo našeg meteorologa, osim što ćemo ga pozdraviti, reći dobro jutro, dobrodošao na frekvenciji Radio Pule, upitati je li to stvarno u subotu pada negdje kiša. Dobro jutro Igoru Liscu.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju. Pa da, izgleda izgledno je bilo jučer, a i danas je pratimo jako tu situaciju jer je dosta delikatna situacija. Naime, frontalni poremećaj se drže dalje od Hrvatske i problem više nestabilnosti je u visini, ali izgleda da u subotu će doći ta nekakva promjena vremena koja će uvesti nestabilnosti tijekom cijelog dana. Bit će od svega pomalo, tj. Očekujemo od svega pomalo i sunčanih razdoblja, ali i razdoblja sa kišom, te ponekim čak i neverinom.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, nažalost, da, za ljude koji organiziraju vani nešto, lošije vijesti, bilo je naravno puno upita, jer ipak je to subota, odnosno vikend i svašta se događa, ali nažalost trenutno situacija je takva kakva je.
1: Eto, ništa, ajmo mi onda od petka, petak je sigurno sunčan.
2: Petak je sigurno sunčan, tako je. Što se tiče današnjeg dana, da, danas smo još dominantno pod utjecajem grebena, te je nad područjem pretežno vedra na jugu, sjevernije uz nešto više oblaka. Što se tiče vjetra, puše slab istočni vjetar i jugo, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 26 celzijevi stupnjeva, minimalna je bila 19, a jučer maksimalna 31 celzijev stupanj. Tlak zraka je bio 1014 hektopaskala, te je u porastu, a relativna vlažnost 51%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Lanišće 17, Pazin 20, Učka Poklon 21, Boljun, Svetvinčena 23, Opatija 24, Poreč, Rijeka, Krka, aerodrom Rovinj, Sveti Ivana Pučini, Vransko jezero na Cresu, Labin, Cres, Vodnjan 25, Crikvenica, Mali Lošinj, Porer, Rab 26, te Senj na 27 celzijevih stupnjeva. Što nas očekuje danas? Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, ponegdje uz više oblaka. Tijekom poslijepodneva uz lokalno jači razvoj oblaka postoji manja vjerojatnost za kratkotrajnu kišu i to većinom u višim predjelima Istre. Puhat će slab do umjeren vjetar, ujutro bura, zatim jugo i jugozapadni, a more će biti mirno do malo valovito. Najvišu dnevnu temperaturu zraka očekujemo od 29 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u subotu, rekli smo, visinski poremećaj se premješta preko naših krajeva, tako da će dolaziti do porasta na oblake sa sjeverozapada. Očekujemo promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će slabo do umjereno jugo, uz nestabilnosti vjetar može biti prolazno jak.

0: Radio Pua. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, pojačan je promet na gradskim prometnicama, bilaznicama, te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoj vožnje u koloni mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke magistrale. Za sav promet zatvorena je zbog radova državna cesta između Livada i Istarskih Toplica. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj, Županje, Ličko Petrovo selo, a putnički na graničnim prijelazima Bajakovo i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite sigurno z Radio Pulon.

0: ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: E sad, valjda će subota biti dobra, petak je u redu, nedjelja će valjda isto biti dobra za događanja koja su na otvorenom. Dakle, Brtonigla danas problem nema, naime, tamo će se dogoditi mirisi domaće kuhinje, zvuk folklora, stari zanati i rad stoljetne vršilice. Bit će to manifestacija u bojama tradicije žetvene svečanosti. Događanje koje iz godine u godinu kuplja sve veći broj posjetitelja. U 18 sati bit će predstavljanje starih zanata, obrta i vještina, a u 18.30 učenici Waldorfske škole iz Brtonigle izvešće i tradicionalni ples Tanac na tavolac. Onda idu 19 sati folklorni nastupi, dakle večeras u Brtoniglu ako želite zaroniti malo u povijest istarskoga sela. U Poreču pak danas i sutra novo uspješno izdanje festivala, koktel festivala koji se vraća ovoga vikenda nakon onog prvog u izdanja kada je zaista onako zainteresirao brojne posjetitelje u parku Olge Ban. Festival je dakle lani osvojio publiku, a ove godine izgleda bit će još bolje. Poko ili ti tako se skraćeno zove taj festival, porečki festival koktela, zamišljen je kao opušteni gradski festival, dovoljno ležeran da nakon plaže možete izaći kao da ste izašli na jedan atraktivni večernji izlaz, a da se ne opterećujete osobito toaletom. Potom imamo večeras u Balarinima noć Šumberskog terana. U Šumberu možete doživjeti teran, odnosno manifestaciju posvećenu toj autohtonoj vinskoj sorti i isto tako bogatoj kulturno-poljoprivrednoj baštini, dakle Balarini. U 18.30 počinje jedna radionica degustacije i degustacija vođena degustacija vina, a u 20.30 izrada i prezentacija lokalnih slastica i delicija. Onda idemo malo do Muntića, nogometni klub Muntić uz potporu općine Ližnjan sutra održava svoju tradicionalnu muntičku noć, a pozivaju vas da se zabavite kad govorimo o glazbi uz Nives Celsius, Duo Insieme i DJ-a Niku. Drugo izdanje ljetnih glazbenih večeri u Štinjanu u organizaciji turističke zajednice Pule također počinje i to danas, to jest večeras u 21 sat u ambijentu dvorišta crkve Svete Margarete. Evo, to će biti znači prvi koncert, večeras će koncertna večer biti posvećena talijanskoj i hrvatskoj vokalnoj baštini pod nazivom Večer talijanskih i hrvatskih kancona i arija. Onda sljedeća je 24. ovoga mjeseca Plesom preko oceana, ali nećemo u detalje jer do tada još imamo vremena. Kud Uljani, koji ima 58 godina dugu tradiciju očuvanja folklorne baštine, večeras u 20 sati predstavljavam se na Pulskom forumu, a u sklopu projekta Glazba i grad zajedno s njima predstavljaju se i njihovi gosti, a to je Kud Vila Velebita iz Calgaryja, odnosno Kanade. U Žminju sutra na večer s početkom u 19 sati 30. susret, jubilarni susret izdanja Armonike Zad Kaštela, koja je počela kao Armonikin pir u organizaciji Renata Pernića s vizijom očuvanja tradicije samoukih svirača harmonike i istarske narodne glazbe. Dakle, sutra na večer 19 sati Žminj Zad Kaštela, 30. izdanje Armonike Zad Kaštela. I ljetni festival istarskog pršuta danas i sutra u Tinjanu. Treba tu previše govoriti, odeš tamo, fino se najedeš, zabaviš, ma samo i od onog mirisa pršuta već ti je dobro. Eto, toliko ukratko o događanjima u Istri ovoga vikenda.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije proljeće ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku šopinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: Vrijeme za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Ma čas se to čuje, čas se čuje. Zvonki zvuk harmonik vazove va suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmonik i sos, zuznih za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
2: Zoma auf Radio Pula. Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
2: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.
9: 9 sati i ajde 15, nije negdje 16, a relativno smo čak i točni. Dobrodošli, poštovano slušateljstvo, na naše frekvencije, osobito vi koji volite pratiti Parlafon. Danas imam čak dvije stručne gošće s kojima ćemo razgovarati, odnosno koji će nam predstaviti jedan zanimljiv projekt kojeg provode studenti Pulskog fakulteta prirodnih znanosti i sveučilišta Jurija Dobrile u Puli. Vjerujem da sam točno rekla, ali ako nisam, ispravit će me moje gošće. Evo, prvo ćemo pozdraviti Mojru Buršić, biologinju, docenticu na tom spomenutom fakultetu. Mojra, dobar vam dan i dobrodošli. Hoćemo ostati na imenima ili na funkcijama? Što je vama
10: imenima,
9: draže?
10: Naravno.
9: Hoćemo na imenima. Hvala vam, dobrodošli. I Gioconda Milotti, izvanredna profesorica na, također na Fakultetu prirodnih znanosti u Puli. Također i vama dobro jutro.
11: Dobro jutro svima.
9: Dakle, sve govori, naziv govori sam za sebe, prirodne znanosti. Međutim, u projektu o kojem ćemo govoriti ipak je u središtu more. Nije moglo biti bolji termin za razgovor ovog tipa nego upravo sada usred samog ljeta, kada nam je more svima na pameti i onima koji se ne bave znanošću osobito. E sad, dakle, Mojra, predstavite nam, molim vas, projekt o kojem ćemo govoriti i ko se sve njime bavi, naravno, osim studenata.
10: Da, projekt, znači, se zove Blue Connect i to je u biti već sad treći nastavak istoimenog projekta koji provodimo u biti na sveučilištu, jer više sastavnica je uključeno, to osim nas, Fakulteta prirodnih znanosti i ostale sastavnice i Filozofski fakultet isto je uključen. U principu, to je jedan projekt koji ovako objedinjuje sveučilišta diljem Jadrana, znači i sveučilište u Splitu, i sveučilište u Rijeci, u Dubrovniku, u Zadru, i nekako se svi skupimo da educiramo, ajmo reći, širu javnost i mlade i starije o razno raznim temama. Pošto smo mi Fakultet prirodnih znanosti, imamo taj prijediplomski studij znanost o moru, naš je fokus more, uvijek su nekako naše aktivnosti fokusirane u tom smjeru. U principu, sam taj projekt je znači nekako glavna okosnica projekta je Noć istraživača, koja se odvija zadnji petak u rujnu. Ovo kako projekt traje 20 mjeseci, obuhvatit će dvije aktivnosti, Noć istraživača. No međutim, još imamo i poseban naglasak na suradnji sa školama kroz taj jedan cjelogodišnji program koji se zove Istraživači u školama, gdje ćemo mi kao znanstvenici posjećivati osnovne i srednje škole, a i učenici će imati priliku posjetiti nas i vidjeti ono šta radimo, šta se može, tako da to je u biti ovako jedan, ajmo reći, više edukativnog karaktera projekt, ali ono, zabavna edukacija, ajmo to tako
9: da,
10: reći.
9: Da, i kreće od mladih, odnosno najmlađih, koji su inače naša budućnost, a i vjerojatno i prenose onda ta neka znanja ili saznanja, onako usput kroz igru ili zabavu, pa čak možda i družeći se na moru svojim starijima, a jako je bitno da svi doista budemo upoznati s time što se s našim morem zbiva, pa barem onako površno, što bi se reklo, osnovne neke stvari. A noć istraživača je taj trenutak kada se sve one aktivnosti koje su se događale, rekli ste projekt traje 20 mjeseci, skupe u nekakav znanstveni rad ili evo, to su rezultati istraživanja.
10: Da, znači noć istraživača će u biti jedan kao veliki event na našem kampusu u Negrijevoj, gdje u biti može ono doći kogod hoće. To bude obično, kako se zove, noć istraživača u popodnevnim večernjim satima od 5 pa do 10 na večer. I ono, organiziramo razno razne radionice, kvizeve, predavanja, kažem ono, otvorenog je tipa, može doći ko hoće, budu čak i nekakve igre, nagrade dijelimo, tako da bude zanimljivo i za male i za velike, i kažem, može ono, baš doći kogod hoće.
9: Eto, međutim, do tada vi zajedno, evo, i sa školarcima i sa studentima imate odraditi dosta istraživanja po terenu, cijeli Jadran je uključen, kako ste rekli, a o more, okosnica, koje teme su?
10: Pa teme su razno razne, što se nas tiče, mi se nekako uvijek fokusiramo na ono što je nama tu blisko, čime se najviše bavimo, to su alge, razni beskralješnjaci. Je bitno popratiti invazivne vrste i tako.
9: Možemo se malo, evo recimo, baš konkretno ježinci, zašto su oni bitni, što se preko njih saznaje?
10: Pa ježinci su bitni, oni su jedan onaj ključni dio ekosustava, kako bi se reklo, u principu bitno je kontrolirati, kad ih nema nije dobro i kad ih ima previše je dobro, sve to utječe onda na jedan na cijeli ekološki sustav, može se poremetiti ako ih nema, ako ih ima, i oni su nekako mjerilo isto
9: čistoće mora, zdravlja mora. Znači, ali ipak je bolje da ih ima, jel tako? Da. Mm-hmm. A kako gazite, pa nemojte gaziti, skačite u more. Također i te alge, nešto što mi ne vidimo, one alge koje ne vidimo prostim okom, ili tako, to su okusnice istraživanja.
10: Pa i male druge. I velike, znači alge su ovako dosta jedna zanimljiva skupina, naravno isto jako bitna, zbog toga što ono, kad razmišljamo o kisiku koji proizvode iz mora, možemo reći da ono nam gotovo više od pola kisika koje mi udišemo dolazi zapravo iz mora, tako da možete razmisliti, svaki drugi udisaj je zahvaljujući moru.
9: Aha, znači nisu samo šume, zanimljivo.
10: Da, tako da alge su onako dosta, dosta bitne, a raznolike u smislu da ih imamo od mikroskopskih koje niti ne vidimo, koje nazivamo fitoplankton, ako ćemo malo stručnije teme, do ovih makroalga koje mogu narasti i do nekoliko desetaka metara, ako ste ono, ne znam, vidjeli u dokumentarcima one šume kelpa u onim malo hladnijim područjima, tako da to je onako baš jedna raznolika skupina koja je nama svima dosta bitna.
9: Dobro, ovdje nemamo kelpa i takvih šuma.
10: Ne, nemamo, ali ono što mi imamo, ajmo reći malo u onoj negativnom smjeru, je invazivne alge koje su problem, jer kad govorimo o invazivnim vrstama, to su vrste koje se, koje dolaze od nekud gdje nisu prirodne, znači ove recimo mogu doći iz Atlantika, ono, kako imamo taj pomorski promet, sad praktički te vrste se šire na sve strane.
9: Bez problema, da.
10: Ali u principu sa invazivnim vrstama je problem, jer te neke nove strane vrste koje nasele ova naša područja se onako dobro prilagode i onda potiskuju ove naše prirodne vrste, šta je
9: došli
10: veliki,
9: divlji i istjerali pitome, tako
10: je veliki problem. I u principu nekako možda najveći problem ovdje kod nas je ta kaulerpa, za koju ste vjerojatno čuli, kaulerpa cilindracea.
9: Da. Čuli smo već godinama i desetljećima za nju. Došla je i napravila ovako dosta pomutnje, unijela straha. Međutim, evo, ispalo je možda ipak puno bolje nego što smo se strašili. I dalje je ona tu, invazivna vrsta koja se može i upotrebljavati. A o tome će nam nešto malo kasnije reći izvanredna profesorica Gioconda. Vi mi sad sad još Mojra recite nešto malo o istraživanju, odnosno načinu istraživanja, što se sve istražuje, nešto ste već malo nabacali, evo recimo ježince sam pa, ja dohvatila.
10: Da, evo recimo konkretno mogu reći baš osobno u šta sam uključena, evo trenutno sam uključena u istraživanje rodolita, a rodoliti su isto alge, to su jedno posebno stanište tih nekakvih crvenih vapnenačkih algi koje ovako stvaraju jedne nakupine na morskom dnu i dosta su važne jer onda pružaju stanište mnogim ostalim drugim vrstama. Mm-hmm. To istražujemo u suradnji s Nacionalnim parkom Brijuni, s kolegicom Martinom Hervat koja radi svoj doktorski rad na toj temi, a imamo i mi studente koji rade svoje završne radove na toj temi, tako da isto naš student Nikola Stojanović radi završni rad. I u principu mi istražujemo baš uz ostale stvari i kako invazivna vrsta kao lerpa utječe na taj tip staništa. Pa onda gledamo recimo koji organizmi svi unutra žive. Recimo jedan, kako bi izgledalo jedno uzorkovanje tih rodolita, oni se nalaze znači, na morskom dnu, onako to su kao nekakve kugličaste strukture, crvenkaste boje koje se onako kotrljaju po dnu. Nisu
9: znači,
10: ono,
9: vidimo ih,
10: da, veliki su, mislim veliki, vide se golim okom. I u principu uzme se, ono, ide se, roni se i uzme se jedan recimo kvadrat 20 puta 20 cm, mora biti nešto mjerljivo, usporedivo i kao isisa se taj sadržaj iz tog kvadrata i onda mi u laboratoriju prosijamo to i gledamo koji se sve unutra organizmi nalaze. I unutra u tih 20 puta 20 cm mi nađemo i preko 1000 različitih organizama. To je ono užasno bogato, ono bioraznolikost je zaista velika i onda sad uspoređujemo šta se dešava tamo gdje ima kao lerpe i gdje nema. Koliko za pravo takav lerpa utječe na tu bioraznolikost koji se organizmi tamo nalaze i onda to sve ima, da.
9: Da, i prije noći istraživača, jer imate već neke naznake kako stvari stoje?
10: Imamo, da, već neke i rezultate i
9: kao lerpa inače?
10: Ma, utječe, da, naravno utječe, ali kažem, ono, to su baš ono staništa bogata ono razno raznim organizmima, od razno raznih račića, puževa, mnogo će ti naša, baš ono, baš je divota gledate uzorke.
9: Jeste li više na terenu ili više u laboratoriju? Imam osjećaj ovo drugo.
10: A više u laboratoriju, da. Više u laboratoriju, ali to se, ono, se prilagodimo potrebama, da.
9: Sad u ovo ljetno vrijeme, ovako kad je toplo, kad je vruće čak vani, kad je more toplije, je li vam lakše? Gužva je, je li to utječe na neki način isto na vaše istraživanje?
10: Zbog temperature mora, to definitivno.
9: Međutim,
10: da. Ali se mora uzorkovati uvijek tijekom cijele godine, uvijek se gleda i ono kako sezone mijenjaju, da, stanje, tako da.
9: Evo, prije nego što,
10: svako doba.
9: Prije nego što krenemo na alge i njihovu upotrebu, inače kako je trenutno stanje na moru i u moru?
10: Ma nećemo biti pesimistični, nećemo biti, ali treba ga
9: Rebraša
10: čuvati.
9: Ima li?
10: Ima, ali more, treba čuvati, zato smo mi tu da educiramo one male, da se znaju ponašati pravilno i da to sve bude kako treba.
9: Ipak imamo dovoljno jak utjecaj na more i može se itekako promijeniti stanje našim ponašanjem.
10: Tako je.
9: I ono što radimo na kopnu također, uvijek volimo isticati da se itekako odražava na more. A sad idemo u onu ljepšu stranu ove priče, a kad govorimo naravno o algama koje su invazivne, dakle ta kao lerpa. Gioconda, kako ona izgleda? Prvo nam malo, samo nas podsjetite, je li to ona što ima kao neke male loptičice?
3: Tako je, znači ona se isto zove grozdasta kao lerpa, pošto baš podsjeća na, recimo, na zeleno grožđe.
9: E sad, nju ste vi, već kad je već došla i kad je već invazivna i kad hoće potisnuti ove naše domaće, onda idemo probati iskoristiti je način, neki način da joj odgovorimo pozitivno.
3: Da.
9: Ima li mogućnosti?
3: Znači, kao prvo, eradikacija je skoro nemoguća, a isto tako došla bi jako puno i koštati.
9: Znači, ne možemo odstraniti fizički.
3: Tako je, znači, bez baš i iz Europske unije imamo direktive kako se ponaša s time. Znači, sama Europska unija kaže da u biti se ne smije ulagati resurse u pokušaj eradikacije, nego se eradikacija mora provesti na način da se nešto pozitivno iz nje može iskoristiti. I onda smo baš zbog toga mi krenuli u taj smjer i počeli tražiti da potencijal njen ili u prehrani, pošto se srodna vrsta u Aziji već konzumira na dnevnoj bazi, ili isto tako počeli smo isto tako je istražiti možda za neke kozmetičke primjene ili općenito za ljudsko zdravlje.
9: Najprije ćemo o hrani, za hranu. Dobro. Prvo ćemo to riješiti. Znači, kažete na malo niže, malo južnije se slična vrsta koristi
3: da,
9: u prehrani?
3: Da, znači izgleda recimo skoro ista. Isto ima tu strukturu grozda, su baš isto se zove kao lerpa, ali je neka druga vrsta i konzumira se na dnevnoj bazi. I htjeli smo vidjeti da li se i ona tu kod nas može konzumirati, kojih nutritivnih prijednosti ima. I vidjeli smo da je bogata i aminokiselinama, masnim kiselinama, čak vitaminama, ima jaki visok sadržaj vitamina E i čak vitamina B12. To je vrlo važno za ljude koji su odlučili na neku, na primjer, vegansku prehranu, znači isključivo na, recimo, povrće, voće, jer biljke ne mogu proizvesti taj vitamin B12, a alge da, znači to je opet neki biljni proizvod i umjesto da evo ta populacija, da taj vegani da unesu vitamin B12 poput pomoću tableta ili sprejeva ili nešto pod navodnicima kemijski, mogu na taj prirodni način, evo sa uključenjem nje, na primjer, u prehranu, nadomjestiti na taj način.
9: I sve je to lijepo kad je zdravo i jako je dobro znati to. Međutim, mi smo svi malo razmaženi, pa onda nam prvo kad govorimo o hrani, padne na pamet kakvog je to okusa.
3: Naravno.
9: A okusi su, kad su alge u pitanju, ipak malo specifični.
3: Tako, imaju taj, recimo, izraženi morski okus, da tako kažemo. Ali evo, to se u biti sve više i više se to uvedi kod nas i pomoću azijskih restorana, kuhinja, suši, tako da ljudi se malo po malo privikavaju. A kad gledamo možda na globalnu razinu, znači nas je sve više i više, evo neka procjena je da do 2050. će nas biti čak 10 milijardi na svijetu. Istovremeno imamo znači manje obradivog zemljišta, tu su klimatske promjene, nestašice vode i evo tu alge mogu biti jedan od rješenja. Znači ne trebaju ni zemlju, ni vodu, ni pesticide.
9: Tu su, u moru su. Još nam smetaju, pod navodnicima ili bez njih. Jeste li u tom vašem laboratoriju probali nešto skuhati s njima, napraviti nešto, dajte, recite.
3: To je skuhati, moralo,
9: to je moralo baciti, pripremiti da, za da. Jelo.
3: Ubaciti malu salatu, jesmo, da.
9: Da, i?
3: Pa evo, zanimljiv je okus novi.
9: Ako ne znaš što je unutra, može i proći. Da, ja sad malo eto iskarikiram. Da, vjerojatno se osjeti taj poseban gušt i treba...
3: Ali evo, baš prije koji dan sam vidjela, baš i čak i Vegeta ima taj dodatak prehrani, zove se umami. Znači, te alge imaju taj karakteristični, recimo, umami okus, taj peti okus, koji se baš i...
9: Traži na kraju.
3: Traži na kraju krajeva, da. Baš evo, mi je... palo pod očima.
9: Aha,
3: tako da...
9: Znači, kod vas u salati je prošlo, kod vas, Mojra?
10: Teško, meni salata teško prolazi općelito, tako da...
9: Dobro, onda ćemo se prebaciti sa hrane, odnosno prehrane, na kemijsku, odnosno farmaceutsku i kozmetičku industriju, gdje nije bitno kakvog su okusa, a evo, čine dobro, jel?
3: Da, da, znači alge, kada mislimo na njih, one su fiksne na jedno mjesto, znači ne mogu bježati od nekog predatora, ne mogu se skloniti od sunca, zakomunicirati, ne mogu doći do druge alge, znači oni sve to rade nekim kemijskim tvarima. I upravo zbog toga one su jako bogate tih kemijskih metabolita, molekula i upravo to evo nam je cilj istražiti, zato što je vrlo zanimljivo, proizvode jako puno tih recimo metabolita koje su možda dobre za neku primjenu ili za kozmetičku ili za, evo, za neko drugo primjenu vezano za zdravlje.
9: U svijetu, evo kažete primjer kako se koristi slična kao lerpa za prehranu, imamo li sličnih onda primjera korištenja u kemijskoj, odnosno kozmetičkoj industriji?
3: Ima, kozmetika također. Je već dosta evo učestalo, nije rijetko značka kreme sa raznim ekstraktima alge, ali isto neki lijekovi koji ne znamo, ali su već na tržištu koje su u biti rezultat kojih alge proizvode. Naravno, taj proces je dosta dug i treba se odvojiti taj spoj, treba ga dubinski istražiti, znači to je cijeli proces.
9: Imate li vi u vašim laboratorijima mogućnost za tako duboko istraživanje ili bi dobro došla kakva podrška financijska da se malo...
3: To, svakako i uvijek. Evo, mi na sreću imamo jako dobre ljude, dobre partije.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 899. Ozlijeđeno je više od 16.700 ljudi, a njih gotovo 18.000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca prema Geološkom zavodu. Jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina. Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikome šumskom požaru na jugu Španjolske koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Hrvatski će Sabor ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu. Lani je uništeno više od 2000 mina. Obavljani su poslovi razminiranja i to na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Također završili su i poslovi razminiranja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja na površini od 4 četvorna kilometra. Ministrica zdravstva Irena Hrstić uz vršiteljicu dužnosti ravnateljice istarskih domova zdravlja Petru Benazić jutros u Poreču sudjeluje na predstavljanju prve mobilne ambulante u Istri. Hrvatska ove sezone turistima stavlja na raspolaganje do sad najveći broj turističkih ambulanti domova zdravlja, ukupno 62 lokacije u 11 županija. U Istarskoj županiji one rade na 5 lokacija, u Poreču, Puli, Rovinju, Umagu i u Labinu. Rad dodatnih timova pridonosi boljoj dostupnosti zdravstvene skrbi te rasterećenju ordinacije obiteljske medicine i hitne medicinske službe u razdobljima najvećeg opterećenja. Primarnu zdravstvenu zaštitu jačaju i mobilne ambulante, potpuno opremljena vozila namijenjena stanovnicima udaljenijih i teže dostupnih područja. U sklopu nacionalnog projekta nabavljene su 33 takve ambulante za 20 županija, a prvo ovoga ljeta dobila je i Istra u Poreču. A ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sudjelovat će na koordinacijskom sastanku predstavnika osnivača centara, odnosno Centra za starije u Medulinu. Sastanak organizira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u suradnji s Centrom za starije osobe općine Medulin. Cilj je upoznavanje osnivača novih centara za starije osobe s modelom financiranja i zapošljavanja, ugovornim obvezama te postupkom uključivanja u mrežu pružatelja socijalnih usluga. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival. Nakon ceremonije prikazan je prvi film iz natjecateljskog programa Kinohit Svadba, koji je u areni dočekao svojeg 800.000 gledatelja. Za Zlatne arene ove se godine inače natječe 18 filmova, 11 u nacionalnom programu, a 7 u manjinskim koprodukcijama. Specifično je da se većina filmova bavi temama svakodnevice, bliskima publici, a posebnost su i dani posvećeni dječjem filmu. Izbornik programa Pulskog filmskog festivala Mario Kozina i ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival Vlatka Kolarović.
2: Svaki od njih pronalazi originalni način na kojem pristupa i to način koji dosta uspješno miri onaj jedan, kako da kažem, pristup koji je prihvatljiv širem krugu gledatelja, ali koji je dovoljno zanimljiv za zahtjevniju art publiku. Generalno mislim da je ono što je specifično za ovu godinu je da se radi o izrazito jakoj godini.
3: Jer su ove godine čak 3 dječja filma u konkurenciji i jedan film Momo koji je nije u konkurenciji, ali također je dječji i sniman je u Puli i brojni Puležani su u njemu glumili. Pripremit ćemo večeri da djeca provedu zapravo puno sati u toj areni.
1: Pretežno je sunčano, tlak zraka je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost je 52%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 23, u Puli 27 stupnjeva. More u Puli je 27. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, ponegdje uz više oblaka. Tijekom poslijepodneva uz lokalno jači razvoj oblaka postoji manja vjerojatnost za kratkotrajnu kišu, većinom u višim predjelima. Slaba bura okrenut će na jugo i jugozapadni vjetar, more će biti mirno do malo valovito, a temperatura do 33 stupnja. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav svima na Radio Puli, ja sam Vana, a ovo je moja nova pjesma, zove se Toliko toga. Toliko toga je bilo, toliko toga će biti, a ja se nadam da će vam se pjesma svidjeti. Uživajte u ljetu.

0: Pjesma tjedna.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Zašto nisam došla s nekim uputama?
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.
3: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
4: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
5: Dobro jutro, Istra.
6: Na Radio Puli.

0: Radio Pula.
1: Velika galerija, velika ne po veličini prostora, nego po tome kakve sve izložbe donosi u malome mjestu, ne po tome što je malo, ne znam, u nekom nezgodnom smislu, nego zato što recimo imamo mali broj stanovnika. Možemo čak reći da je prije selo nego, a grad nije definitivno, ali ajde, neka bude mjesto u Banjolama. Dakle, ta zavičajna galerija Crnobori ponovno ugošuje jednu fantastičnu izložbu i ispod koje se kao kustosica naravno tko potpisuje nego Kristina Tamara Franić-Kolen. Pa draga Kristina, dobro nam došli kustosice.
2: Dobro jutro dragim slušateljima i Dorina, hvala na pozivu.
1: Odlično, nema problema, uvijek veseli i radosni najavljujemo izložbe koje vi, Kristina, organizirate. Znamo da zaista pazite na kvalitetu ljudi koji će se unutra predstaviti. Ovaj put nešto što još nismo vidjeli. Po čemu je ta izložba osobita i tko nam dolazi u goste?
2: U goste nam dolazi Dražen Turković, on je pulski umjetnik i poseban je po tome što je jedan od utemeljitelja multimedijalne umjetnosti u Istri. Inače je diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Breri u Milanu. Bez obzira što je po vokaciji slikar, cijeli život je posvetio istraživačkom radu na polju likovnih umjetnosti, novih medija, i kod njega bih htjela istaknuti da je prvi u Istri, a jedan od prvih i u Hrvatskoj, koji se poigravao sa umjetnošću u smislu da je radio tehnikom, digitalnom tehnikom proširene stvarnosti. Inače, znači posebnost njegovog rada temelji se na tom spajanju analognog doživljaja prostora sa digitalnom estetikom pokreta, i time on stvara jedan vizualni jezik koji je istodobno suvremen, meditativan i duboko ukorijenjen u ljudskom iskustvu prirode.
1: Mm-hmm. E sad, ovo što ste sve rekli, to je nešto što, u čemu će se prepoznati i znati, razumjeti ljudi koji su u struci, koji su u umjetnosti, koji su poput vas, recimo bave se vašim poslom ili su stvaratelji. Međutim, za običan puk, običnog posjetitelja, možda je puno nekako veća, bolja pozivnica ako kažemo da je izložba, ima jedan zanimljiv naziv, inače otvara se sutra, to još nismo spomenuli, u 21 sat. Dakle, izložba je nazvana Borovi još uvijek dišu.
2: Tako je, znači Dražen je ovom izložbom na neki način se angažirao i želi potaknuti sve gledatelje te izložbe, posjetitelji izložbe, da se prisjete da smo mi svi jedan dio prirode i da pripadamo jednoj zajedničkoj svijesti, i da u principu ako nećemo čuvati prirodu, ako nećemo znači surađivati sa tom prirodom, ona će se okrenuti od nas. Znači, meni je ovo na neki način kao kustosu bila vrlo draga tema i pogodna tema, pogotovo sad u ovo vrijeme kada imamo toliko problema sa ovim odlagalištem otpada Kaštijunom, koji ne funkcionira onako kako je to bilo planirano i zamišljeno, i dosta ljudi pati od alergija i tuže se na taj loši zrak. I eto, jedino što nam je preostalo nam je što fino čisto more i ti borovi koji su ne tako davno posađeni i za koje znamo da oni dišu i da potiču i utiču na naše zdravlje i na to dobro disanje. Mm-hmm. Ja inače pretpostavljam, Dorina, da ti je poznato da u stvari sa počecima turizma Hrvatskoj, znači počesi turizma bili su Mali Lošinj, Istra, Opatija,

0: Je, rekli smo, on je prvenstveno jest slikar, odnosno studira slikarstvo, ali se je multimedijalni umjetnik. Ovo je izložba fotografija.
1: Tako je. Međutim, on koristi posebnu tehniku i doslovno on slika svjetlom na toj fotografiji. Kako? Znači on u principu kroz tehniku duge ekspozicije, odnosno kontrole ulaza svjetla i namjernog kontroliranog pokreta kamere, modificira te motive šume, oblaka, neba, koje pretvara u jednu ritmičku kompoziciju i koja aludira na neku edensku energiju prirode u postupku gdje rezultat nadilazi tehniku. Znači, ajde reprobamo to na jednostavniji način reći. Dražen ili u jutarnjim ili u večernjim satima dolazi, odlazi u tu šumu, pronalazi željeni kadar, željeni motiv i tada ovoga, pomoću duge ekspozicije i kretanjem ruku, znači on drži gore, kameru dole, lijevo desno kao što slikar ima kist pa ide gore dolje lijevo desno i nanosi boju, tako Dražen, ali vrlo kontrolirano pomiče fotoaparat koji onda u konačnosti stvara te svjetlosne efekte i svjetlosne tragove na postojećim motivima. Tako da u stvari mi više ne vidimo šumu kakva je šuma, nego je vidimo u jednoj paralelnoj realnosti koja djeluje nadrealno, gotovo već apstraktno. Recimo, probajmo si zamisliti da smo zažmirili na oba oka i pustili samo malo svjetlosti i gledamo to drvo ili tu šumu, vidjet ćemo je na sasvim drugačiji način dok onako škiljimo, dok žmirimo, nego kad gledamo taj motiv otvorenih očiju.
0: Odlično. E sad malo možda odraženu. Koliko i kakvo iskustvo ima sa izlaganjem svojih radova, ne znam, u svijetu ili doma. Možda eto, koliko ga prepoznaju u okruženju.
1: Znači, Dražen je diplomirao 75. godine u Breri u Milanu i onda se intenzivno bavi umjetničkim radom, a bavi se i slikarstvom i grafikom i digitalnom grafikom i dizajnom i fotografijom. Inače je član HDLU-a i živi i radi u Puli. Imao je dosta samostalnih izložba, a u principu po Hrvatskoj i u Sloveniji, gdje je također bio jako aktivan, a bio je i nagrađivan umjetnik. Znači, dobio je nacionalnu nagradu Diomira u Milanu za grafiku, gdje je gostovao kao pozvani gost. Zatim je dobio srebrnu medalju na Premio Largo Cadoraggio 1978. u Komu. Onda je bio nagrađivan na dosta tih ekstempora od Pirana, Rovinja i Grisije. Eto, tako da on je dosta samozatajan, ali u toj samozatajnosti on stalno radi, eksperimentira i na neki način inovira nove tehnike na polju likovnih umjetnosti.
0: Sjajna pozivnica za sutrašnje otvaranje. Rekli smo sutra u 21 sat u galeriji Crnobori, Zavičajnoj galeriji Crnobori u Banjolama. Međutim, ako ne stignete, nije problem, izložba ostaje otvorena do 22. ovoga mjeseca.
1: Tako je. I može se razgledati svaki dan između 7 i 9 na večer, izuzev nedjeljom. A ako je veća grupa u pitanju, može me se kontaktirati na stranicama Arsanova. Nalaze se svi kontakt podaci i može se dogovoriti individualni dolazak i kustosko vodstvo.
0: Odlično, ali izložba, otvaranje, odnosno otvorenje izložba su opet neki posebni momenti, pa ako ikako možete, pozvani ste i dobrodošli, jel tako, Kristina?
1: Upravo tako, jer poanta izložba nije samo otvoriti izložbu, izložiti radove,

0: nego u principu imati i susret sa kustosom koji objasni o čemu se radi, približi tu umjetnost gledatelju, a isto tako i svi posjetitelji izložbe se mogu podružiti međusobno, što u stvari i je isto poanta tih otvorenja izložba, da se razmijene iskustva, da se malo popriča i da se ljudi opuste.
1: Jer stvaratelj, naravno, da, radi zbog sebe, jer to mora, jer, kako je ono bio rekao netko od poznatih umjetnika, svaki dan barem jednu crtu moraš povući i jednostavno slikar ili stvaratelj stvara jer to nužda u njemu, nužda, a normalno da ne čini to samo zbog sebe, voli to podijeliti s ostatnim svijeta. Dakle, sutra u 21 sat, Galerija Crnobori, pa se onda vidimo na otvaranju, jel tako?
0: Da, vidimo se na otvaranju i te fotografije su stvarno divne, pozivaju na meditaciju i u principu savršeni su komadić estetike u bilo kojem interijeru. I jer, dakle, jedno je to pogledati.
1: Borovi još uvijek dišu i nek ostaje tako.
0: Tako je, tako je.
1: Hvala vam najljepša. Evo, poštovano slušateljstvo, Kristina Franić-Koulen bila je moja gošća. Hvala vam puno, Kristina, na dolasku na Šeter.
0: Hvala i vama na pozivu i želim se ujedno zahvaliti i općini Medulin i turističkoj zajednici Medulin koji su podržali taj rad. A svim potencijalnim posjetiteljima kažem, dođite, dobrodošli, sigurno ćete uživati u još jednoj ljetnoj večeri pod zvjezdanim nebom Banjola.
1: Hvala, do slušanja.
0: Hvala, do viđenja.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas uboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmonik i sos, zuznjih za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
3: Sommarpo, Radio Pula.

0: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Hoćemo 11 sati i 11 minuta naše slušateljice i slušatelje malo zbuniti pa im nabrojati što se sve ovog vikenda događa po Istri i onda da ne znaju kuće, ili ćemo ih pozvati na jedno konkretno mjesto pa onda možda ih i nagovorimo. A mislim da bi se zaista trebali predati, jer 30. po redu susret, odnosno manifestacija Armonike Zlatka Štela u Žminju, koji će se održati sutra 11. srpnja s početkom u 19 sati, je nešto što bi trebalo stvarno biti izvanredno. Reći će to i Danijele Pernić, onaj koji nastavlja tradiciju koju je počeo njegov otac, naš pokojni i dragi Renato Pernić, koji je prvu manifestaciju nazvao Armonik Impir. Danijele, dobar dan.
1: Dobar dan, Danina, dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
0: 30. put Altroke Fest, Altroke Pir.
1: Upravo tako, ono kao što ste rekla prije, Armonik Impir je započeo 1995. godine, nakon toga je manifestacija dobila svoje ime Armonike Zlatka Štela i danas se organizira pod tim imenom i eto, 30 godina dosegli smo jedan visoki broj organizacije tih manifestacija, što da kaže da ova manifestacija ima svoje temelje i svoje vrijednosti.
0: To su na jednoj hrpi ili ti na jednom kupu okupljeni naši svirci harmonike koji su samouki. Od tuda je krenula priča, to su na samim početcima stvarno bili naši stari jaši, moramo ih tako zvati, oni ljudi koji su živjeli za harmoniku, koji su ispraćali mnogobrojne parove u bračne vode, to se tada, zato i je manifestacija prva dobila takav naziv. Uglavnom su svirili po tim pirima i onda su nastavili u Žminju. Mnogi, nažalost, među njima i od njih danas više nisu s nama, ali zato je lijepo znati da se na manifestaciju itekako rado prijavljuju oni mladi, klinci, dica.
1: Tako je, da. Kao što sam rekla, početak manifestacije bio je 1995. godine, kad je upravo pokojni tata došao na ideju da se organizira jedna takva manifestacija upravo s ciljem očuvanja te glazbene tradicije, odnosno tog instrumenta harmonike, koja je među svim generacijama bila uvijek poznata i uvijek jednostavno koristila za svaku feštu, za svake okupljenje, za krizmu, za vjenčanje, za svadbe, svaka svjetska fešta jednostavno bez harmonike nije mogla. Svi ti izvođači su vikendima i uvijek bili raštrkani, svaki na svoj svirci, svaki na u svom mjestu, i došli na ideju da upravo napravi jedan takav susret koji bi okupio sve te izvođače koji su bili uvijek raštrkani na jednom mjestu i napravio feštu za svih njih, kako bi se jednostavno jedan put na godinu pronašli i zasirili onako međusobno i napravili na feštu, a i jednostavno kupili publiku na jednom mjestu da vide sve te izvođače koji su u ono vrijeme bili samouki, kao što smo rekli, jer je susret bio organiziran u Pešivu kao susret samoukih izvođača, dakle jednostavno glazbenika koji nisu imali naobrazbe, jer tada nije ni bilo glazbene škole. A eto, danas nažalost s vremenom kako vrijeme odlazi, samoukih svirača ima sve manje. Svjesni smo situacije da svako dijete koje danas počinje svirati taj instrument pohađa neku glazbenu školu, tako da evo na mala vrata pomalo dolazi do smjene generacija i dolazi nam veliki broj mlađih izvođača, i ove godine ćemo ih vidjeti jedan veliki broj, od onih najmlađih 7-8 godina pa do najstarijih izvođača koji bi ove godine trebao imati 93 godine.
0: Da, govorimo o harmonici klavirki ili ti klasičnoj harmonici, jel tako?
1: Da,
0: jer
1: tako.
0: Ona druga, one diatonke su u Roču, a da ne miješamo sada te dvije manifestacije, Roč je za nama, ovo je sad taj naš susret u Žminju svirača klavirki, harmonika klavirki.
1: Upravo tako, da. Ove ostale harmonike jednostavno su naše prostore u drugim nekim mjestima, kako je još vizujemo i pokojni tata kad je počinimo sve te manifestacije, kad je on jednostavno gledao da svaki instrument otprilike organiziran na jednom području gdje se on najviše koristi i gdje je bio najzastupljeni, tako su harmonike i trioštine, kao što su sveke, dobile mjesto u Roču, a klavirke su dobile mjesto u Žminju. Evo ga. I upravo ta njegova vizija prednost očuvanju istarske baštine je postavila i temelje ne samo ove, nego i svih ovih ostalih manifestacija i mnoštvo novih manifestacija koje se danas organiziraju diljem Istre, koje su jednostavno izrasle iz ovih, iz kojih se vidi od njegovo nasljeđe, i vjerujem da danas to njegovo djelo živi kroz svaki susret koji se organizira u Istri.
0: Evo, ovaj susret Armonike Zlatka Štela je uvijek bio, na prvom susretu bilo 22 harmonikaša, onda je samo broj rastao i rastao i rastao, dakle manifestacija koja počne rano i završi isto rano.
1: Da, počinje, ali za široko jutro, da. Da, Pa počelo je sa 22, kao što smo rekli, danas ih otprilike ih je prošlo preko 150 ili čak i više izvođača kroz pozornicu Zad Kaštela, a ove godine očekujemo da će ih tako biti oko 50 izvođača koji će prvenstveno izvoditi polke, valcere, mazurke, dakle one tradicijske skladbe, ali kažem kako vrijeme odlazi, novo vrijeme dolazi, danas je program sve bogatiji, tako da se ljudi odvažuju pa dolaze sa svirkama autorskih stvari, dovode čak i klasične melodije, zabavna glazba se svira, znači stvarno jedan vrlo široki i raznolik program koji će se moći čuti sutra u Žminju.
0: Miks. Sve počinje s nastupima u posljednjih godina, s nastupima onih najmlađih, to su djeca dječjeg vrtića Rapčići iz Žminja i učenici osnovne škole Vladimira Gortana, tako da će i ovaj put oni uvesti u ovaj jubilarni 30. susret harmonike Zad Kaštela.
1: Kao i svake godine, tako je uplanjen njihov nastup s kojim su biti predstavljaju sve sekcije koje djeluju unutar općine Žminj i turističke zajednice, da ih u neku ruku svih predstavimo i da jednostavno da se vidi koliko Žminj njeguje tu tradiciju i koliko su oni uvijek spremni i pri pomoći i sudjelovati u organizaciji te i ostalih manifestacija koje se tamo događaju.
0: Evo, sad smo se na neki način zahvalili ili turističkoj zajednici i općini Žminj na podršci i pomoći u organizaciji ove manifestacije. Još ćemo se sad malo ipak vratiti samim izvođačima. Dakle, rekli smo, sve je više onih mladih, ali i još ima onih starih koji ne posustaju ili starijih. Ima naravno i onih koji godinama dolaze. Ne znam, je li postoji ko je svih 30 godina ili će biti 30 godina na sustavu?
1: Nažalost, više nema onih koji su 30 godina. Najviše imamo sad sa 25 godina, ali ove godine neće ni toga biti. Ove godine ćemo imati dvije nagrade za 15 godina sudjelovanja. To će biti gospodin Davor Rukota i Milenko Škrinjar. Oni će biti nagrađeni za svoj 15. nastup ove godine, a svi ostali izvođači dobit će mali pokupčić koji će ih podsjećati na ovaj 30. susret izvođača kao i svake godine nešto dodijelimo.
0: Daniele, možemo slobodno reći da bez obzira na to što su od ovaj starije generacije ipak oni koji su samouki, da su to mahom pravi virtuozi na harmonici.
1: Pa da, ne bi se reklo, kad stvarno čujete neke od njih koji jesu stvarno samouki, kako danas sviraju, izgleda kao da su završili glazbenu akademiju maltene, jednostavno sa tolikim svirkama i tolikom vježbom i godinama i stažem na nogama koliko su pirava i fešta prošli, stvarno su dosegli takav nivo svirke da je danas nezamislivo uopće razmišljati o tome da su to nekad bili samouki svirači. Nevjerojatno je njih danas čuti na bini kad se oni svi skupe, pa čak i u zajedničnim svjetama kad sviraju, to stvarno zvuči fenomenalno i to je jednostavno jedan užitak za uši i vjerujem za svu publiku koja dolazi na susret.
0: Da, onaj zajednička svirka na kraju događaja je zaista nešto posebno, ali moramo spomenuti i publiku. Nekako po sebi računa se na publiku, ali valja i njoj reći hvala za vjernost 30-godišnju.
1: U svakom slučaju, pa publika je ono što danas jednostavno nama znači jako puno. Mislim da publici treba uputiti jedno posebno hvala, jer je njihov dolazak, njihov pljesak i njihova podrška svim izvođačima, vjerujem da se najveća nagrada i njima, a i nam organizatorima manifestacije i potrebno da ta manifestacija i dalje ima svoje mjesto i da će još dugi niz godina živjeti u Žminju.
0: Kako je, Daniele, biti nasljednik velikog Renata Pernića i nastaviti, kako je to osjećaj moći nastaviti i trajati cijelo ovo vrijeme u događanjima koje je on pokrenuo?
1: Pa gledajte, moć to je jedna, ajmo tako reći, veliki teret koji se nosi za sobom i uvijek je teško biti na onom nivou, pokušati biti na onom nivou na kojem i on to radi. To nikad neće moći biti niti ja, niti vjerujem nitko drugi, jer jednostavno je on cijeli svoj život posvetio održavanju baštine tog kraja i svim tim manifestacijama i svog ideja o sebi u tome. Tako da, eto, trudim se da što bolje i što više što bolje mogu organizirati sve te manifestacije, da kažem ono što sam rekao prije, njegovo nasljeđe i dalje živi, a nadam se u tome, eto, koliko toliko uspijevam i da su i izvođači i publike svi zadovoljni time što i dalje uspijevamo to održavati kroz godine.
0: Nažalost, Daniele, nešto se spominje, moram to reći, i nekih kišnih epizoda u subotu, ali vjerujem da u Žminje je posebno mjesto, tamo ono zvono u 8 kad krene zvoniti i otjera sve oblake snijega i svu kišu. Dakle, publici slobodno možemo reći, ne brinite, samo dođite.
1: Ja sam malo gledao prognoze vremena, moram priznati, već unaprijed, i gledao sam jutros. Prema nekim portalima koji su meni do sada barem bili dosta dozirni i koji su mi donijeli sreću, ajmo tako da reći, ne bi smjelo biti od popodneva nadalje, ne bi smjelo biti uopće kiše. Možda noćas u nekim satima, jutarnjim satima, ali vjerujem da će se to raspadati i onda sutra nam lijepo dovesti lijepo vrijeme, čak i onako malo raslađeno koje bi nam tamo pasalo da lijepo odradimo u nekom polu toplu atmosferu manifestaciju.
0: Posebno će dobro doći harmonikaši, jer ipak treba tu uložiti neki fizički napor kad je jako vruće, nije baš da se čovjek ne oznoji svirajući.
1: Pa sad to kažem, možda ova kišica ako budi noćas, taman dobro dođe da malo naslani i da nam donese sutra malo godnije vrijeme za održavanje.
0: Daniele, sretno i u ovogodišnjoj manifestaciji Armonike Zlatka Kaštela, poštovano slušateljstvo, 30. po redu izdanje, dakle jubilarno, velika fešta, veliki rođendan, dođite, podržite manifestaciju i hvala vam na tome unaprijed.
1: Eto, hvala Marina na pozivu. Dozvolite mi samo na kraju evo da se zahvalim i vama kao našoj voditeljici susreta, jer vašom toplinom i neposredno što uspješno vodite ovaj program dugi niz godina i svojom energijom pridonosite svakoj toj manifestaciji da jednostavno ona provede u duhu zajedništva. Ja vjerujem da će to biti ove godine i da ćemo još dugi niz godina surađivati i nalaziti se na toj manifestaciji. Zahvalit ću se svim medijima koji nas iz godine i godinu prate, posebno Radio Puli koja sve te manifestacije početka prati i bilježi i aktivira u svojim arhivima i na taj način jednostavno daje doprinos da se svaka ta manifestacija jednostavno čuje i van Hrvatske i da jednostavno doprinosimo time da dolazi informacije do puno šire do ljudi koji bi htjeli eventualno nastupiti na manifestaciji. Pozvati još jedan put sve one izvođače, ukoliko još ima nekih samokih izvođača koji nisu nikad nastupili na manifestacije, koji bi željeli nastupiti, da kažem čak i one koji danas imaju neku glazbenu školu, eto, ukoliko su voljni i željni, slobodno mogu doći i prijaviti nam se još sutra pred manifestaciju. I eto, dođite nam sutra u Žminj u 19 sati početak. Želim da se zvuk harmonike dalje čuje za Kaštela, neka poveze sve ljude, sve generacije i da nam ta tradicija još dugo živi i na podno Žminja i cijele Istre.
0: Evo, da bi riječ rekla, Daniele, hvala puno. Daniele Pernić je bio s nama. Drag Daniele, pozdrav i do slušanja.
1: Hvala lijepa, vidimo se sutra u Žminju. Pozdrav.
2: Ma čas se to čuje, čas se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas subotu na 11. žetvenjaka va Žminj na 30. susret Armonike Zlatka Kaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muzike, radosti i sreći. Polijepen hlade, opet ćemo skupa bit harmoniki sos, zuznjih za pljesat, veselice, srca na novo steklit. Pridite i uživajte.

0: za vrijeme.
1: Stvarno smo točni ko švicarski sat, moglo bi se reći 11:45. Igor Lisac je s nama i ponovno slušamo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana i za vikend. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan još jednom i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Dakle, danas sunčano, to smo se dogovorili, a za sutra nismo skroz na čisto.
2: Da, to smo se danas dogovorili, danas sunčano, a za sutra, evo, stvari stoje kako su i stajale ujutro, nekakva promjena vremena je na pomolu. Naime, dalje od Hrvatske se kreću svi frontalni poremećaj, ali prizemno smo u polju srednjeg ili blago povišenog tlaka zraka, a po visini na jedno 5-6 km prolazit će sutra jedan poremećaj, te zbog toga očekujemo dosta nestabilan dan. No evo, ajmo se poveseliti današnjem danu, tako da nad područjem je trenutačno pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, nad sjevernim dijelovima je oblačnije, nešto slično kao što je bilo i ujutro, vjetar puše uglavnom slabo jugo i jugozapadni, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Puli na aerodromskoj postaji u 11 sati iznosila je 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1015 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 53%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka Poklon 23, Opatija Lanišće 26, Porer Sveti Ivan na Pučini 27, Rijeka Labin Svetvinčena 28, Pazin Rab Krka aerodrom Senj, Vransko jezero na Cresu, Boljun Vodnjan 29, Crikvenica Cres 30, Mali Lošinj 31 celzijev stupanj. Do kraja dana očekuje se pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu na oblaku. Tijekom poslijepodneva uz lokalno jači razvoj oblaka postoji manja vjerojatnost za kratkotrajnu kišu i to većinom koncentriranu u višim predjelima Istre. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more u tim prilikama mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Sutra u subotu, rekli smo, prelazak jedne visinske nestabilnosti preko nas, pa se očekuje porast na oblake sa sjeverozapada, te vrijeme promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice s kišom, te pljuskovima s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi. Što se tiče vjetra, puhat će slabo do umjereno jugo, važno za naglasiti, uz nestabilnosti može prolazno zapuhati jak vjetar različitih smjerova. More će biti malo do umjereno valovito, krajem dana u slabljenju. Temperatura zraka u blagom padu, jači pad će se osjetiti kod dnevnih temperatura. Preksutra u nedjelju, u noći sa subote na nedjelju još može past poneki pljusak, no kasnije se očekuje smirivanje subotnjih vremenskih uvjeta. Puhat će slab do umjeren vjetar, bura i sjeverozapadni, a ujutro će biti malo hladnije, po danu malo toplije. Ostali dani, početak tjedna, nas očekuje lijepi sunčan i stabilan za sada.
1: Eto, hvala vam puno, vama i kolegama, naravno želim ugodan nastavak radnog dana i lijep vikend do nekog novog susreta, hvala i do slušanja.
2: Dakle, lijep pozdrav iz Rijeke i do slušanja.
3: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, pojačanje promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta koje na prilazima turističkim mjestima u priobalju duži Jadranske magistrale. Kraći zastoj vožnje u kolonama mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Zadar Istok i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u koloni u pokretu s povremenim kratkim zastojima. Kolona vozila na prilazu naplatne postaje Lučko iz smjera Buzina u smjeru Karlovca duga oko 2 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošan u smjeru Zagreba duga oko 1 km. Na autocesti A7 prometne nesreće na čvoru Orehovica u smjeru Rupe gdje se vozi jednim trakom. Prometne nesreće na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko na 17. km u smjeru Lipovca, ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik i Jasenovac I putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Hrvatska Kostajnica, Jasenovac, Vinjani Gornji, Metković, Nova Sela i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

11 sati 51 minuta, to je to, više manje par minuta još ostane do podneva kada su na redu naše vijesti, a što se jutarnjeg programa tiče ovoga petka, to je kraj i pozdravlja se s vama ekipa koja je bila u sastavu, tonski realizator Florijan Odobašić. Glazbu je vrlo inspirirano birao i ovaj petak naš će Dobrimir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. I valjda, valjda će sve biti kako treba, valjda neće padati kiša tamo gdje bude neki događaj, možda će pasti baš tamo gdje treba nešto zaliti, a u, mislim, subotu, a u ostale dane, i danas pa i u nedjelju, bit će vjerojatno lijepo, sunčano, ko što reče naš dragi Igor Lisac. Kako god bilo, vi budite dobro i ostanite dalje, naši vjerni na frekvencijama Radio Pule. Do slušanja!

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Istri su u tijeku uhićenja i provođenja hitnih dokaznih radnji po nalogu USKOK-a, a provodi ih PNUSKOK. Provode se na području grada Buja u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog traje komemorativni skup u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Okupljene je kao organizator i u ime bošnjačke manjine pozdravio zastupnik u Hrvatskom saboru Armin Hodžić.
2: Sjećanje nije samo čin poštovanja prema žrtvama. Ona je obaveza nas živi. Društvo koje prestane govoriti o Srebrenici riskira da izgubi svijest o tome koliko daleko mogu otići mržnja, dehumanizacija i politika koja ljude dijeli prema njihovoj nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Zbog toga je važno da se o Srebrenici govori odgovorno i bez relativizacije. Povijesne činjenice ne smiju postati predmet političkih pregovora, niti dnevno političkih interesa. Poštovanje prema žrtvama počinje poštovanjem istine.
1: Sabor je zasjedanje nastavio raspravom o provedbi plana protuminskog djelovanja i potrošenim sredstvima u prošloj godini. Prije izvješća ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je Hrvatska od ožujka službeno proglašena zemljom bez područja sumnjivih minama.
3: Nažalost, u razdoblju od 96. do danas evidentirane su 432 minske nesreće u kojima je od mina stradala 612 osoba, od čega 208 osoba sa smrtnim ishodom. Među njima i 136 pirotehničara i pomoćnih djelatnika koji su stradali obavljajući svoj častan posao, 41 od njih 136 su smrtno stradali.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić uz vršiteljicu dužnosti ravnateljice istarskih domova zdravlja Petru Benazić jutros je u Poreču sudjelovala na predstavljanju prve mobilne ambulante u Istri. Hrvatska ove sezone turistima stavlja na raspolaganje do sad najveći broj turističkih ambulanti domova zdravlja, ukupno 62 lokacije u 11 županija. U Istarskoj županiji one rade na 5 lokacija, u Poreču, Puli, Rovinju, Umagu i Labinu. Rad dodatnih timova pridonosi boljoj dostupnosti i zdravstvene skrbi te rasterećenju ordinacije obiteljske medicine i hitne medicinske službe u razdobljima najvećeg opterećenja. Primarnu zdravstvenu zaštitu jačaju i mobilne ambulante, potpuno opremljena vozila namijenjena stanovnicima udaljenih i teže dostupnih područja. U sklopu nacionalnog projekta nabavljene su 33 takve ambulante za 20 županija, a prvo ovoga ljeta dobila je i Istra u Poreču. A ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sudjeluje na koordinacijskom sastanku predstavnika osnivača centara za starije u Medulinu. Sastanak organizira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u suradnji s Centrom za starije osobe u Medulinu, odnosno općine Medulin, a s ciljem upoznavanja osnivača novih centara za starije osobe s modelom financiranja i zapošljavanja, ugovornim obvezama i postupkom uključivanja u mrežu pružatelja socijalnih usluga. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival. Nakon ceremonije prikazan je prvi film iz natjecateljskog programa Kinohit Svadba, koji u areni je dočekao svojeg 800.000 gledatelja. A u tjedan dana festival donosi raznovrstan filmski program na više lokacija. Evo što nam javlja Nives Kalebić.
4: Jedna od najstarijih filmskih smotri u svijetu svoja vrata 73. put otvorila je pred punom arenom. Uz glazbeni spektakl Livija Morozina, nastup pobjednice dječjeg Sanrema Zoe Šestan, 150 pjevača pulskih zborova te poezijom istarskog književnika Danijela Načinovića. Minutom pljeska odana je počast jednom od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja, nedavno preminulom Zrinku Ogresti. Za Zlatne arene natječe se 18 filmova, 11 u nacionalnom programu, a 7 u manjinskim američkim koprodukcijama. Specifično za ovu godinu je da se većina filmova bavi temama svakodnevice, bliskima publici. Ističe izbornik programa Pulskog filmskog festivala Mario Kozina.
5: Svaki od njih pronalazi originalni način na kojem pristupa i to način koji dosta uspješno miri onaj jedan pristup koji je prihvatljiv širem krugu gledatelja, ali koji je dovoljno zanimljiv za zahtjevniju art publiku.
4: U nacionalnoj konkurenciji tri filma imaju hrvatsku premijeru. Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, Male stvari Zvonimira Jurića i Sitni lopovi Mate Ugrina. Posebno su i dani posvećeni dječjem filmu. Ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival Vlatka Kolarović.
6: Jer su ove godine čak tri dječja filma u konkurenciji i jedan film Momo koji je nije u konkurenciji, ali također je dječji i sniman je u Puli i brojni Puležani su u njemu glumili. Pripremit ćemo večeri da djeca provedu zapravo puno sati u toj areni.
4: Ispred arene sinoć gužva.
7: Mi smo ponosni Puljani na naš festival i ja mislim da će biti jako lijepo i filmovi su to prekrasno nešto. I uvijek pratimo.
4: Uz natjecateljski program 73. Pula donosi filmove iz regionalnog programa, Vremeplov s restauriranim klasicima, ali i svjetske kinohitove, koji će se uz arenu prikazivati na više lokacija u gradu, uključujući i večernje koncerte u dvorištu Doma hrvatskih branitelja.
1: Pretežno je sunčano, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost je 53%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli 28, a u Pazinu 29 stupnjeva. More u Puli je 27 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, ponegdje uz više oblaka. Tijekom poslijepodneva uz lokalno jači razvoj oblaka postoji manja vjerojatnost za kratkotrajnu kišu, većinom u više predjelima. Slaba bura okrenut će na jugo i jugozapadni vjetar, a mora će biti mirno do malo valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Odlična stvar, Matije Cveka, dvoje mladih, kako se volilo i donosi nam duh nekih dobrih, starih, glazbenih vremena za početak našeg poslijepodnevnog druženja ovog petka na Radio Puli. Ja sam Nikola Milata, dobar vam dan, zajedno smo do 16 sati, legendarni Edi Koller, s druge strane mix pulta. Puno toga lijepoga za vas smo pripremili, od glazbenih poslastica, pa imamo jednu lijepu i humanitarnu akciju na kojoj ćemo vas pozvati da sudjelujete. Gosti mojeg današnje glazbonice su jedini, jedinstveni Lili Hipovci, Paolo i Romeo Bilandžić. Donijet će nam jednu posebnu energiju, jedan dašak Pule, isto dašak starog dobrog rock'n'rolla. I ma joj, imam toliko toga za vas da je to čudo. Evo, ostanite uz nas narednih 4 sata i bit će vam drago.

0: ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: L'été sur le radio Pula.

Ani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Evo kako mi volimo petkom nekako ipak staviti naglasak na glazbu, na umjetnike, na sve one koji od glazbe žive i koji nam stvaraju glazbu koja nama život znači. Evo tako ćemo i danas dati maksimalni naglasak na tu tematiku. Evo, zaista mi je veliko evo zadovoljstvo i veselje u programu Radio Pule pozdraviti izuzetno talentiranu Lu Jakelić. Dobar ti dan, nadam se da se dobro čujemo.
1: Dobar dan svima koji nas slušaju, hvala na lijepom uvodu, evo i meni je baš gušt.
0: Poštovanje Lucija. Lucija Lu Jakelić, već, a sad možemo reći skoro dugi niz godina, zaista aktivno kreira jednu modernu radijsku pa i klubsku scenu glazbom koja evo jednostavno ima jedan svoj krug slušatelja koji zaista vole ono što je lijepo. Vidim da i ti brineš u svom izričaju već ove sve godine koje stvaraš, da je sve što radiš zaista kvalitetno i lijepo. Pa jednako tako je tvoja nova pjesma Prozirna, o kojoj ćemo evo razgovarati u narednih nekoliko minuta, jest nešto zaista lijepo. Mada, bih ja rekao ovako, kao da osjećam možda i nijansicu neki zaokret u soundu.
1: Pa je, hvala na komplimentima. Mislim, trudimo se uvijek zadržati estetiku, pritom da je ta estetika jako prirodna i nekontrolirana. Ja mislim da je tako kod svih autora koji primarno pišu pa onda pjevaju, ne nužno samo da su izvođači.
0: Jer ovo je tvoja pjesma, je li tako? Od A do Ž. Da.
1: Je, uvijek je ono, to su moja djeca što se ja šalim i prilikom vremena, ok, dopuštam uplive u odgoj tih pjesama, ali da,
0: ali
1: se
0: zadržavam
1: svoje ali pravo. Da, ali mislim to je to kod autora, tako na mozak, kao veš mašina jednostavno radi u određenim ciklusima i neko vrijeme sad to je bilo u bilježnicama, ova godina je baš evo za eksponiranje pjesama, za novi album. Prozirna je samo prvi korak i prvi single, prva pjesma, mi smo već u planiranju drugog za rujan, tako da ćemo se vrlo brzo mi čut za dalje.
0: Jako lijepo. Je li u ovo doba godine nekako svi izvođači ipak, naravno uzvore nekakvi adventski period, ali izvođači, pogotovo ovog tvog visokog kalibra, puno rade, je li tako i kod tebe, imali nekakvih malo ovako intenzivnih i promocija i nastupa, jesi li možda negdje u igrom slučaja u našoj blizini pa da te naši slušatelji mogu doći i poslušati?
1: Odgovor na sve je da, osim što mislim da ćemo se morati dogovoriti da me mogu svi poslušati kod vas da dođem u goste, s obzirom da nažalost ne dolazim na svoj koncert nego na Lordu u Arenu u Kolovozu, ako se ne varam 20. neki, ne znam koji točno datum, ali znam da mi je u kalendaru.
0: Okay.
1: I to se baš radi.
0: Ali onda možeš doći kod nas na radio sigurno.
1: E pa to, tako da neku kavicu dogovaramo, a možda i neku svirku, gitara je uvijek sa mnom.
0: I klavir uvijek uz mene.
1: E, da, bar, znači, neki izmišljeni, da.
0: Ne, zaista, čak se niti ne šalim. Mi imamo velike klavir u studiju, ja čak nešto tvrde naši slušatelji da čak i jako pristino zadnjih 40 godina sviram. Dakle, mislim da bi mi mogli nešto ovako i lijepo napraviti, vrlo spontano.
1: Da, nema brige, baš me briga za Lord, onda ništa, moj koncert na radiju, vi svirate klavir, ja pjevam, baš me briga, uživamo. Eto, to smo dogovorili. A što se tiče rada, ja se pridržavam jednog važnog Oliverovog citata. Da, on se planira i sprema, odnosno uvijek se spremao na ljeto naraditi apsolutno ništa, tako i ja zadržavam taj postotak jer se stvarno trebam ugasiti, s obzirom da ja osim glazbe tokom godine radim i kao vokalna trenerica i to sa svim uzrastima i svim energijama i volim ih i obožavam, ali kao što sam im i jučer rekla jer nam je bio zadnji dan, a sad svi u tišinu i na plažu i niko da mi ne pjeva do rujna. Aha. Da se odmorimo, ali svakako naravno završavamo album, to jest radimo na njemu, onako u tišini radi malo po malo i planiramo veliki koncert koji smo evo ovaj tjedan najavili 7.10. u zagrebačkom Bugalu. To je za mene jedan stvarno do sada možda najveći zalogaj što se publike tiče, stane onako 900
0: oko 1000 ljudi je Bugalu, da.
1: Uđenih glava, da, i grlenca, ok, i moji nekakvi koncerti, publika uvijek se skupi, ja uvijek kažem niko neće doći, uvijek se bojim, dođe do 500-600 uzbuđenih prijatelja i podrške, tako da evo sad smo malo zagrizli jače i više, a i nakon nekih koncerata i arena zapravo koje sam odradila naravno kao gost za sada, želimo da ovo bude baš festivalsko koncertno iskustvo, bit će i

0: brojke nastupa ljetne stvarno zavidjeti, ali određeni tipovi, ono, ja to nekako po godišnjim dobima gledam i senzibilitetu, meni jako odgovara kreativno jesen i zima i ti hladni mjeseci i uvijek tu budem aktivnija, a ljeto ostavljam evo za druge kolege koji se tu super osjećaju, tako da ono, mislim da je to nekako normalno i logično, okay. Svako ima svoje vrijeme.
1: Ali ja te ljubazno molim, ako bude prilike ipak da se zaista kad dođeš na Lordu arenu vidimo, da napraviš iznimku.
0: Očemo.
1: I da zapjevaš
0: napravit ćemo mali acoustic session kod vas, pa da vidimo tu sinergiju i da se dogovorimo. Mislim, u arenu još ne mogu, to ćemo sanjati, ali nešto ćemo u Puli valjda naći da me ugostite.
1: Ja garantiram, neko ćemo rješenje napraviti. Lu Jakalić, hvala ti puno na javljanju. U nastavku slušamo tvoju pjesmu Prozirna i iskreno, ponavljam, evo javno, nije tajna, javno, zaista pozvana si k nama u studio, što prije to bolje, pa i ako nećemo zasvirati i zapjevati, ako baš budeš striknu u tome no singing in the summer, mi dalje možemo malo pročakulati, pročaskati, bit će mi čast.
0: Evo, date smo dogovorili, to će doći vrlo brzo za čvenk, da, ili Randes, kako kažu Bosanci, to mi je još smješnije. Tako da se vidimo zapravo za mjesec dana i družimo. Evo.
1: Veselim se tome. Hvala ti puno.
0: Hvala puno.
1: Lu Jakalić, lijepi pozdrav. Ćao.

0: Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Poletje ima svoj ritam, ritam nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Istri su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji po nalogu USKOK-a, provodi ih PNUSKOK. Provode se na području grada Buja u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, stoji u priopćenju. U Bujama je jutros kolegica Anita Bartolović. Poslušajmo što je doznala, jesu li poznati detalji.
2: Evo, iz USKOK-a su mi potvrdili kako se na području grada Buje provode uhićenja više osoba zbog sumnje na koruptivne radnje i malverzacije zemljišta. Uhićeno je više osoba koje će biti privedene i ispitane u USKOK-u u Rijeci. Zvali smo i grad Buje, te nam je telefonom službenica na upit je li USKOK još uvijek u zgradi grada Buja rekla da nije, a na pitanje je li bio rekla da nema komentara. Neslužbeno doznajemo kako se radi, odnosno da jedan od uhićenih gradonačelnik grada Buja, koji inače i član stranke IDS-a, te smo kontaktirali i središnjicu te stranke koji nisu željeli komentirati, potvrditi, a niti opovrgnuti to uhićenje sve dok je istraga u tijeku. No, jedna članica stranke IDS-a ipak nam je potvrdila kako je danas bio proveden pretres stana tog gradonačelnika, odnosno gradonačelnika grada Buja. Još prošle godine grad Buja je našao se pod povećanom javnosti, ali i USKOK-om kada je privedena bivša, sada već pročelnica Elena Peroza, zbog sumnje na također malverzaciju zemljišta, te su ju tada svojedobno nazivali i kraljicom urbanizacije. Pokušali smo kontaktirati njezinog odvjetnika koji nam nije odgovorio na naše pozive. Zapravo nemamo službenu informaciju, ali i neslužbenu, radili se uopće o njezinom uhućenju, te je li ona predmet ovih današnjih radnji. Više će se naći, kako su nam potvrdili iz USKOK-a, kada bude provedeno ispitivanje i nakon završenog očevida.
1: Evo, kao što je Anita rekla, također prema neslužbenim informacijama, radi se o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je zbog malverzacija uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Slučaj u Bujama komentirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
1: Danas je 10. srpnja. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je komemorativni skup u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Okupljene je kao organizatori u ime bošnjačke manjine pozdravio zastupnik u Hrvatskom saboru Armin Hodžić.
4: Sjećanje nije samo čin poštovanja prema žrtvama. Ona je obaveza nas živi. Društvo koje prestane govoriti o Srebrenici riskira da izgubi svijest o tome koliko daleko mogu otići mržnja, dehumanizacija i politika koja ljude dijeli prema njihovoj nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Zbog toga je važno da se o Srebrenici govori odgovorno i bez relativizacije. Povijesne činjenice ne smiju postati predmet političkih pregovora, niti dnevno političkih interesa. Poštovanje prema žrtvama počinje poštovanjem istine.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić uz vršiteljicu dužnosti ravnateljice istarskih domova zdravlja Petru Benazić jutros je u Poreču sudjelovala na predstavljanju prve mobilne ambulante u Istri. Hrvatska ove sezone turistima stavlja na raspolaganje do sad najveći broj turističkih ambulanti domova zdravlja, ukupno 62 lokacije u 11 županija. U Istri one rade na pet lokacija, dakle u Poreču, Puli, Rovinju, Umagu i u Labinu. Rad dodatnih timova pridonosi boljoj dostupnosti zdravstvene zaštite, odnosno skrbi, i rasterećenju ordinacije obiteljske medicine i hitne medicinske službe u razdobljima najvećeg opterećenja. Primarnu zdravstvenu zaštitu jačaju i mobilne ambulante, kao što je i ova potpuno opremljena vozila namijenjena stanovnicima udaljenih i teže dostupnih područja. U sklopu nacionalnog projekta nabavljene su 33 takve ambulante i to za 20 županija. Prvu je ovoga ljeta dobila i Istra, evo baš u Poreču. A ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sudjeluje danas na koordinacijskom sastanku predstavnika osnivača centara za starije u Medulinu. Sastanak organizira ministarstvo i to u suradnji s Centrom za starije osobe općine Medulin s ciljem upoznavanja osnivača novih centara za starije s modelom financiranja i zapošljavanja, s ugovornim obvezama i postupkom uključivanja u mrežu pružatelja socijalnih usluga. U Pulskoj areni sinoć je svečano otvoren 73. Pulski filmski festival. Nakon ceremonije otvaranja prikazan je prvi film iz natjecateljskog programa, a to je kino hit Svadba, koji je u areni dočekao svog 800.000 gledatelja. Za Zlatne arene ove godine natječe se 18 filmova, 11 u nacionalnom programu, 7 u manjinskim koprodukcijama, a specifično je da se većina filmova bavi temama svakodnevice, bliskima, publici, posebno su i dani posvećeni dječjem filmu. I dalje je pretežno sunčano, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 53%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda zabilježena je u Puli i Pazinu 29 stupnjeva, mora u Puli je 27. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, ponegdje uz više oblaka postoji manja vjerojatnost za kratkotrajnu kišu, ali većinom u višim predjelima Istre. Slaba bura okreće na jugo i jugozapadni vjetar, a more će i dalje biti mirno do malo valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Buongiorno a tutti.
1: Pozdrav.
2: E pa dobar vam dan, drage dame i gospodo. Dobrodošli u još jednu glazbonicu. Sa mnom ovdje jedni, jedinstveni Lili Hip. Draga gospodo, poštovanje, dobar dan. Kako ste mi?
1: Dobar dan, veliki pozdrav tebi.
0: Dobar dan.
1: Svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
2: Šta ima novo, momci? Vidim da je kod vas dobra energija, uvijek je dobra vibra. Meni je jako drago da smo se napokon evo sreli ovdje u studiju Radio Pule.
1: Evo da budem iskreni, mi smo jedva čekali da vam dođemo u goste. Ok, se osjećamo, uvijek nešto radimo, komponiramo, sviramo, ali najbitnije je da smo dobre volje, da se osjećamo i dalje kao da imamo 15 godina, iako imamo 150.
0: I da je ovdje dobra klima!
2: Tako je, je, stvarno je.
1: Mi doma nemamo klimu, konačno smo sad uzeli malo zraka dobrog ovdje.
2: Odlično. Evo, recite, momci, malo tko iz Pule ne zna za vašu karijeru koja je sad, je li probilo to pol stoljeća, plus minus?
1: Pa još malo plus minus, evo sad slavimo 47 godina.
2: 47.
1: A da budem iskren, to je tako brzo prošlo kao da je recimo možda 3-4 godine.
2: Da.
1: Da.
2: Jel je? Pa dobro, nosite još uvijek jednu zaista mladenačku energiju, živite ovaj posao, stvarno se živi rock'n'roll kao i nekada, toga više danas nema, kako to?
1: Pa mi jednostavno to volimo i
3: imamo
1: živimo za to
3: energiju.
1: I ne znamo, ni mi sami, nekad se sami sebi čudimo kako da još uvijek imamo tu volju, kao kad smo krenuli, mi ne znam, mi se osjećamo što ja uvijek kažem, kao da imamo 15 godina, ništa nam nije teško ni otputovat, ni doć, ni svirat, ni pjevat. Mi jednostavno u tome uživamo. Nekad bude odlično, nekad bude srednje, nekad možda nešto ni ne valja, ali bitno je da idemo naprijed.
2: Je, istina. Čega se sjećate ovako nekako najjasnije sa samih početaka vaše karijere? Ono
1: svega.
2: Tamo nekakvih
1: pa,
2: 80-ih,
1: svega,
2: 90-ih
1: da.
2: Ste zaista
1: prvi
2: intenzivno.
1: Prvi koncert recimo bio u Uljaniku 79. kad smo snimili prvu ploču Obavezan smjer.
2: Mm-hmm.
0: Onda, prepun Uljanik.
1: Da, onda je bio prepun Uljanik, to su nam bile super uspomene i tako snimljena je ta prva LP ploča. Onda smo 84. snimili drugu, pa 85. treću i to je tako nekako išlo. Onda imali smo i samostalni koncert u Areni, što nam isto u dobrom sjećanju. A i u sjećanju nam je, moram priznat, kad smo bili i predgrupa u Beogradu Iron Maidenima. To nam je ono bila
3: 67 ljudi.
1: Da, to nam je bila ono bomba. Bina, bila velika, nema kraja. Nas trojica na bini. Ja jedva vidim brata za bubnjima, brat basistu na drugom kraju grada, na drugom kraju bine.
3: Ali smo se čuli dobro.
1: Ali to kad je grunulo, mislim, mi smo imali predodžbu da je rock and roll moćna stvar. Ali kad smo došli na njihovo zvučenje i kad smo vidjeli kako to na stadionu grmi, mi to jednostavno nismo mogli vjerovati.
2: Je li to bilo faza kad je Bruce Dickinson pjevao ili je bio onaj drugi pjevač?
1: Pa ne mogu sad točno reći, to je u ono doba su bili popularni Atomsko sklonište.
2: Aha.
1: Isto s tim, tako da je publika više obraćala pažnju i zbog njih i na nas.
2: Aha, bravo.
1: I nama su određene pjesme bile isto dosta izvrćene u Beogradu. A međutim, njihov menadžer je mislio da smo mi došli totalno nepoznati, trebalo je biti samo da mi popunimo nekih pola sata vrijeme, kao dok izađu glavne zvijezde. I normalno, mi smo trebali 10 pjesama svirat. Ali kad je njihov menadžment vidio, recimo, nakon pete pjesme,
3: da
1: nama publika
3: ruke.
1: Divlja, samo su došli i rekli su, dečki, vaš nastup je gotov, niste ovdje vi da dižete publiku.
2: I
1: onda smo mi skužili da je to teški profesionalizam. Pa mi smo se preslačili, znači, garderobu u jednom od njihovih kamiona. I menadžer je ono doba rekao, dečki, imate 3 minute.
3: Što po vrijeme?
1: Mi smo se mislili, mi volimo inače...
3: Ti me zezaš.
1: I mi nismo baš to mogli tako sad, pa koja 3 minuta? Ne 3 minuta ili van. I mi smo brzo to riješili i stvarno nakon 3 minuta smo...
3: Brže od bilo kojeg stripera.
1: I onda smo skužili šta je tamo profesionalizam. Sve je na štopericu. Toliko to i sve se zna. Bilo nam je malo čudno, poslije s vremenom smo shvatili pravi i ozbiljan posao može se raditi jedino tako.
2: Da,
1: i to je tako.
2: Je. I vrhunski radite to što radite.
3: Naši
2: slušatelji jako dobro znaju da je naš format ovako, reklo bi se, red pričanja, red glazbe. S obzirom da u vašem repertuaru toliko je glazbe da kraja nema, bilo bi mi žao na neki način da previše pričamo, a premalo sviramo, ali probat ćemo naći neki zdravi balans. Pa evo nekako po tvom nahođenju,
1: evo,
2: Paolo.
1: Evo idemo jednu pjesmu Baby Tramontana.
2: Ajde, može.
3: Da će sve odpuhati.

0: Lili Hip u programu Radio Pule, Paolo Romeo, momci, zaista fantastični rock and roll donosite kao malo tko više, nažalost, danas, zaista svaka vam čast. Momci, evo iz ove perspektive danas ja vas moram pitati koji su vaši glazbeni uzori, nešto se danas lutiti, ali možda me iznenadite.
1: Pa od malena moram reći, recimo, slušali smo grupu Queen.
0: Vidiš.
1: Ne znam, Rolling Stones, Emerson, Lake Palmer. Njih sam puno skidao zbog klavijatura.
2: Chick Corea,
1: Dipadelika, Herbie Hancock. Najviše sam to skidao u biti zbog toga da bi vježbao klavijature. A brat je vježbao bubnjeve.
2: Bill Cobham.
1: Znači on je radio to na
2: Jackson
1: bubnjeve.
2: Jackson with Jackson.
0: Super.
1: Moramo se recimo da se i Romeo pohvali koga si učio. Ajde, reci ga.
2: Pedagoški rad, baš sam ponosan na to. Gospodin, sad je već velik, ne, Dušan Krajnc.
0: Opa.
2: Bubnjar. Svjetski poznati Tučelosa.
0: Kako ne?
2: 6 godina sam mu bio mentor. I svaka čast, ali je dečko velik talent, super talent, odličan radnik. A moj mentor bila je gospođa Marija Hauser, mama
0: Ma nemoj zezati.
2: Ja sam bio njen omiljeni učenik, mučenik. Marija, čao!
1: Mučenik. Evo, tako to.
2: Ja je bio sam mangu. Jao!
0: Je li sad po stare dane još uvijek se to malo brusi tehnika, ili sad nekako malo ipak to malo manje dođe nakon pol stoljeća?
2: Po svako toliko, ali zadnjih 14 godina, ako se ne varam, stao sam
1: on je postao mikrofona. Glavni pjevač, glavni vokal.
2: I to je moj brat kriv.
0: Aha.
2: Rekao, idemo nešto novo.
1: Ajmo nešto novo,
2: energiju s bubnja na vokal od ispred. Rekao, aj dobro, možemo probati.
1: I još smo smislili na talijanskom Bambino in Capello iz Afrikancije.
0: Super.
1: Igrom slučaja su, kad je to bilo na televiziji, kad smo došli u Zagreb, počeli su ljudi znao šta je
2: ajde,
1: to,
2: ko
1: šta to.
2: Čakaj.
1: Aha, ajde, može, znači Bambino in Capello.

0: emisije.
1: Svaka čast, momci. Ovo zapravo ostao je dan danas možda jedan od vaših najjačih hitova.
2: Pa u pravu si, dosta ljudi baš kad naiđemo na njih kažu, a svi govore, ja sam dečko naviknuta bo. Ja rekao, da, to smo mi. Bravo. A ja kažem, laže selo, lažu ljudi.
1: Ja sam vas upoznao kao dijete, imao sam 12 godina, nekakvu suradnju smo imali, da. Više ne znam kojim je to bilo, prilikom nekakvo natjecanje, bilo pjevača, svirača, ti si tada i pratio u Histri neko to, tu hrpu te djece, sto si pjesama bio pripremio svakoga za nešto. I onda nekakvim spletom okolnostima zajedno smo jedan put svirali, a sad više od 30 godina je prošlo toga u Domu hrvatskih branitelja sa pjesmom Prvi ljubavni let. Jel se ti sjećaš uvijek te pjesme?
2: Pa da budem iskren, sjećam se, ali ne znam je sad svirati.
0: I pokojni Ranko Sforcan svirao je solo gitaru na toj pjesmi. Tako je.
3: Ja moguće, da.
2: Kad bi se sjetio teksta na početku, možda bi i znao svirati. Ali ne mogu se sad stvarno sjetiti. Ono. Nju nismo dugo izvodili.
1: Da. Bilo mi je drago da. Gdje si do sada bila? Da. Vidiš ako seća da iz G-mola.
2: Gdje si do sada bila?
1: Tako ne, išlo je kao prosto ovako nešto.
2: Tako, kad bi ti počeo, ja bi... Bila, cijeli svijet, gdje si do sada bila, za prvi ljubavni let. Da. Gdje si do sada bila, pred tobom cijeli je svijet.
1: To je to.
2: Da. Tiri krila, za prvi ljubavni let. Gdje si do sada bila? Da.
1: Koliko je tih pjesma u vašoj diskografiji?
2: Pa ima ih puno, snimljenih je možda 50-60. Ali je najveća fora što mi još imamo možda 30-40 koje nisu nikada snimljene.
1: Zašto? Skačemo to?
2: Pa, pravo da ti kažem, moraju se desiti neke stvari. A da budem iskren, sve se dosta radi oko financije. Jer svi koji se bave glazbom znaju, recimo nama kažu, hoćete izdat novi album. Međutim, za novi album, ljudi koji nisu u tom žiru, oni ne znaju da treba minimum, reći ovako otprilike, 20, 30, 40, 50 tisuća eura.
1: Minimalno, da.
2: Minimalno sam rekao. I znači, to je sad teško ići u studio 10 pjesama, mi radimo sami tekst i glazbu. A treba sve to snimiti, košta studio, košta distribucija, košta sve. Tako da ovoga, evo sad ti recimo sam se sjetio, možemo ti odsvirati jednu pjesmu ovoga Pula Sniva.
1: Ne, opet to pjesma smo dogovarali, to bi bilo jako
2: da,
1: dobro.
2: Da, pjesma o našem gradu. Baš može. Ovako navečer kada se nekad ide gledat pa nema ljudi i svega, evo sad ćemo ti odsvirati tu pjesmu.
1: Može.

0: Hvala vam puno, dragi ljudi. To je bio Lili Hip.
1: Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radio Pule, najbolje gradje na planeti.
2: Ćao!
1: Lili Hip vas voli.
3: Glazbaonica.

0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupat bit harmoniki sos, zuzni za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-ljeto. Doživi svoj ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas u boto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zat Kaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muzike, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmonik i sos, zuzni za pljesat, veselice, srca na novo ste plit. Pridite i uživajte.
2: U dobrom ritmu.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na Moje karte HR.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: je u programu Radio Pule jedna od organizatorica zaista važne humanitarne akcije, Nataša Cvijanović. Nataša, dobar vam dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Drago nam je da možemo biti mediji, da na bilo koji način prenesemo neku dobru ideju, važnu ideju, nešto što zaista nekome može pomoći. Vi ste također netko ko nekome nešto želi pomoći. Evo, kako bi se ono u filmu reklo, help me, help you. Kako mi možemo vama pomoći? Kome vi zapravo želite pomoći?
1: Pa upravo tako, evo, kao što ste sami spomenuli, evo, jedni i drugi činimo uvijek jednu cjelinu, tako da svi se zajedno udružujemo, tako da prije svega vam se i zahvaljujemo na tome, a udružujemo se za humanitarnu akciju za našu djevojčicu od 11 godina koja se zove Magdalena Piljuzan, koja je iz okolice Višnjana i koja je zaista obzirom na svoje probleme zdravstvene i dijagnoze ovoga puta treba zaista našu pomoć. Evo, naša Magdalena ima nažalost cerebralnu dječju paralizu od samog rođenja. No, isto tako, nažalost, uz tu dijagnozu koja je sama po sebi jako teška, također ima i potpunu sljepoću. I isto tako, ono što je pravi velike, velike probleme svakoga dana je jedna, laički rečeno, ogromna skolioza koja jako pritišće pluća. Iz tog razloga Magdalena svakodnevno ima šansu i ostati bez kisika, što se je dešavalo. Tim više, evo, u principu, baš radi svega toga i radi te skolioze i ostalih popratnih stvari, mi pokušavamo, evo, financijski doprinijeti pomoći obitelji, koja je zapravo iz godine u godinu sama, naravno, se brine za sve Magdalenine potrebe, no ovoga puta bili su prisiljeni potražiti i našu pomoć. Tako da, evo, mi tražimo, odnosno molimo pomoć svih nas građana da se udružimo i kako bismo skupili što veći iznos kako bi Magdalena mogla nesmetano odlaziti na rehabilitacije koje upravo na taj način s tim vježbama i svima onime što tamo dobije, u principu evo upravo pomaže tom svom zdravstvenom stanju i na taj način evo biva bolje, tako kažem. Dakle, pozivam sve ljude koji su u mogućnosti da nam se uključe u našu humanitarnu akciju pod nazivom Svi za Magdalenu i molimo da svoj financijski doprinos evo uplatite na žiro račun koji je na moje ime, a sve te informacije možete vidjeti i na društvenim mrežama i naravno na samim portalima kao i na Radio Puli, tako da tamo su svi podaci i bit će isto tako postavljene uskoro kutije donacije na raznim mjestima, a o tome gdje su sve postavljene naravno isto tako ćemo izvijestiti kroz javnost.
0: Ima li akcija neki rok, neko trajanje ili će to biti nekakav otvoreni račun?
1: Evo, akcija je prijavljena od 13.6. i ima mogućnost po zakonu trajati 3 mjeseca, tako da evo, akcija će trajati do 1. rujna, onda smo prisiljeni zatvoriti akciju i na taj način evo vidjet ćemo što smo skupili.
0: Ok, rekli ste uz vas još je nekoliko volontera koji vam eto, podižu svijest javnosti.
1: Tako, evo, uz mene smo, odnosno nas tri smo uvijek zajedno, prije svega mislim na kolegicu Hirije Maksut,

0: HR mreža oglasi. Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula. HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama. Prvi u Istri. Radio Pula.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom Edi Koller, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. U bujama uhićenja i kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić danas u Medulinu, a ministrica zdravstva Irena Hrstić u Poreču. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a temperatura do 30 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Istri su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji po nalogu USKOK-a, a provodi ih PNUSKOK. Provode se na području grada Buja u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, stoji u priopćenju. U bujama je kolegica Anita Bartolović, evo što je doznala, koji su detalji poznati.
2: Evo, iz USKOK-a su mi potvrdili kako se na području grada Buje provode uhićenja više osoba zbog sumnje na koruptivne radnje i malverzacije zemljišta. Uhićeno je više osoba koje će biti privedene i ispitane u USKOK-u u Rijeci. Zvali smo i grad Buje, te nam je telefonom službenica na upit je li USKOK još uvijek u zgradi grada Buja rekla da nije, a na pitanje je li bio rekla da nema komentara. Neslužbeno doznajemo kako se radi, odnosno da jedan od uhićenih gradonačelnik grada Buja, koji inače i član stranke IDS-a, te smo kontaktirali i središnjicu te stranke koji nisu željeli komentirati, potvrditi, a niti opovrgnuti to uhićenje sve dok je istraga u tijeku. No, jedna članica stranke IDS-a ipak nam je potvrdila kako je danas bio proveden pretres stana tog gradonačelnika, odnosno gradonačelnika grada Buja. Još prošle godine grad Buja je našao se pod povećalom javnosti, ali i USKOK-om kada je privedena bivša, sada već pročelnica Elena Peroza, zbog sumnje na također malverzaciju zemljišta, te su ju tada svojedobno nazivali i kraljicom urbanizacije. Pokušali smo kontaktirati njezinog odvjetnika koji nam nije odgovorio na naše pozive. Zapravo nemamo službenu informaciju, ali i neslužbenu, radili se uopće o njezinom uhićenju, te je li ona predmet ovih današnjih radnji. Više će se naći, kako su nam potvrdili iz USKOK-a, kada bude provedeno ispitivanje i nakon završenog očevida.
1: Dakle, prema neslužbenim informacijama radi se o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je zbog malverzacija uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Slučaj u bujama komentirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi i dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
1: A kolegica Anita Bartolović pitala je i građane Buja komentar o uhićenjima po nalogu USKOK-a.
4: Svi znamo. Lopovlu, kriminal, sve vrste. Pred nosom. Nikog se ne srame. Svi smo susjedi, svi se znamo.
5: Ma, govori se po cijeloj Hrvatskoj, a Buje je kap u moru, prema tome. Šta da pričamo? Prije bi trebalo malo po Zagrebu, po većim gradovima.
2: Mislite da tu nema potrebe?
5: Ima, ima.
6: Pa ništa čudno. 30 godina ništa normalno se tu ne dešava.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je komemorativni skup u povodu 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Okupljene je kao organizator i u ime bošnjačke manjine pozdravio zastupnik u Hrvatskom saboru Armin Hodžić.
7: Sjećanje nije samo čin poštovanja prema žrtvama. Ona je obaveza nas živi. Društvo koje prestane govoriti o Srebrenici riskira da izgubi svijest o tome koliko daleko mogu otići mržnja, dehumanizacija i politika koja ljude dijeli prema njihovoj nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Zbog toga je važno da se o Srebrenici govori odgovorno i bez relativizacije. Povijesne činjenice ne smiju postati predmet političkih pregovora, niti dnevno političkih interesa. Poštovanje prema žrtvama počinje poštovanjem istine.
1: Najmanje 11 osoba poginulo je, a više od 20 smatra se nestalima u velikom požaru u Los Gallardos u španjolskoj regiji Andaluziji. Za sad se misli da je požar buknuo zbog rušenja dalekovoda, a da su poginuli oni koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone ondje gdje jesu. Više od 600 ljudi je evakuirano, a s vatrom se bori 500 vatrogasaca. Svih 6 hrvatskih državljana koji su bili na tankeru pogođenom u Hormuškom tjesnacu na kopnu su i na sigurnom, izvijestilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Njihov povratak u Hrvatsku očekuje se za nekoliko dana. Tanker je pogođen u utorak nepoznatim projektilom. Srećom nije bilo žrtava ni onečišćenja mora. Riječ je o prvom zabilježenom napadu na katarski LNG brod otkako je potkraj veljače počeo sukob na Bliskom istoku. Ubijeni iranski vrhovni vođa Ali Hameneji pokopan je u najvažnijem svetištu zemlji u Mašhadu na sjeveroistoku Irana. U pokopu je prethodio tjedan masovnih pogrebnih povorki i skupova na kojima se izražavala žalost, a protekao je uz novi sukob sa Sjedinjenim Državama nakon tjedana krhkog primirja. Hameneji je ubijen u prvim napadima SAD-a i Izraela na Irana 28. veljače.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Kako će ove sezone funkcionirati zdravstvo? Za sada možemo biti optimistični. Imamo do sada najveći broj turističkih ambulanti, čak 62 u 11 županija, a za 20 županija nabavljene su i 33 mobilne ambulante. Jedna je stigla i u Istru. Više Nives Kalebić.
8: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Labin. U Istri ove godine radi 5 turističkih ambulanti istarskih domova zdravlja, jedna više nego lani. Gostima se pomoć pruža i u pulskoj općoj bolnici. Od početka sezone bilježe povećanje broja stranih pacijenata. Pomoć trebaju i domaći, i to cijele godine. Stanovnicima mjesta u kojima nema liječnika stiže ordinacija na kotačima. Mobilna ambulanta vrijedna 160 000 €. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: I mobilna ambulanta i turistička ambulanta jesu programi Ministarstva zdravstva zadnjih godina uvedeni upravo iz razloga prateći i slušajući potrebe stanovništva i ne obraćajući se samo lokalnom stanovništvu nego i potrebama tijekom turističke sezone.
8: Mobilne ambulante Ministarstva zdravstva nabavljene su iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kupljene su 33 za 20 županija. Istarska je danas počela s radom. VD ravnatelja istarskih domova zdravlja, doktorica Petra Benazić.
10: Da pacijent dobije uslugu praktički kod kuće i mislim da bi se tako i rasteretilo i priljev prema samim našim ispostavama, pritisak na ambulante, a isto tako i prema bolnici.
8: Mobilni tim čine liječnik i medicinska sestra. Svakoga dana obilazit će druga mjesta u županiji, obavljati preglede, propisivati terapiju, pratiti kronične bolesnike. Zamjenica istarskog župana, doktorica Gordana Antić.
11: Zdravstveni radnik dolazi do pacijenta, živi među svojim ljudima i osluškuje njihove potrebe. Tako da mi imamo pripremu za ovu mobilnu ambulantu, imamo puno planova, želimo da specijalisti dođu jednog dana do ljudi tamo gdje oni žive.
8: U 102 milijuna eura resorno ministarstvo dodijelilo je za opremanje ambulanti istarskih domova zdravlja.
1: A u Medulinu je održan koordinacijski sastanak osnivača budućih centara za starije osobe na kojemu je sudjelovao i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Razgovaralo se o financiranju centara, zapošljavanju djelatnika, početku pružanja socijalnih usluga. Ministar je istaknuo da je iz državnog proračuna za rad 18 novih centara osigurano do 27 milijuna eura. Poslušajmo ministra Alena Ružića i načelnika Medulina Ivana Kirića.
12: A što se tiče smještaja, kapacitet je po pozivu 80%, ide iz javnih sredstava, 20% plaćaju sami korisnici po cijenu koju će odrediti osnivač, dakle u ovom slučaju općina, a 80% ćemo po pozivu slijedom važeće licence platiti mi kao ministarstvo prema važećem cjeniku koji je do sada pokazao u svim ustanovama koje se ugovorom temeljem poziva financiraju, pokazao punu održivost.
13: Vjerujem da do kraja godine imat ćemo prve korisnike u ovom centru koji će se, kao što i sami možemo vidjeti, osjećati u ovom centru jako ugodno kao kod svojih kuća. Želimo im omogućiti boravak u ovom centru i da se osjećaju kao kod svoje kuće, ali svakako sa svojim generacijama i sa svojim prijateljima.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U pulskoj areni svečanoj sinoć otvoren 73. Pulski filmski festival. Nakon ceremonije otvaranja prikazan je prvi film iz natjecateljskog programa Kino hit Svadba, koji je u areni dočekao svojeg 800.000. Gledatelja. Za Zlatne arene ove godine natječe 18 filmova, 11 u nacionalnom programu, a 7 u manjinskim koprodukcijama. Specifično je da se većina filmova bavi temama svakodnevice, bliskim publici, posebno su i dani posvećeni dječjem filmu. Izbornik programa Pulskog filmskog festivala Mario Kozina i ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival Vlatka Kolarović, a Puljani, oni su ponosni na svoj festival.
14: Svaki od njih pronalazi originalni način na kojem pristupa i to način koji dosta uspješno miri onaj jedan, kako da kažem, pristup koji je prihvatljiv širem krugu gledatelja, ali koji je dovoljno zanimljiv za zahtjevniju art publiku. Generalno mislim da je ono što je specifično za ovu godinu je da se radi o izrazito jakoj godini.
15: Jer su ove godine čak 3 dječja filma u konkurenciji i jedan film Momo koji nije u konkurenciji, ali također je dječji i sniman je u Puli i brojni Puležani su u njemu glumili. Pripremit ćemo večeri da djeca provedu zapravo puno sati u toj areni.
16: Uvijek pratimo. Mi smo ponosni Puljani na naš festival i ja mislim da će biti jako lijepo i filmovi su to prekrasno nešto.
1: A u Kinu Vali održano je proglašenje pobjednika filmskog natječaja za djecu i mlade i to u sklopu Dana medijske pismenosti. Poslušat ćemo u nastavku. Mary Stapić, glavna glumica u filmu U tuđim cipelama družine reporterske njuške iz osnovne škole Svete Ane u Osijeku, nagrađenom u kategoriji osnovnih škola, i Tea Mekić, dio animacijskog tima i dizajnerica lika Sare u filmu učenika škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb Sarin svijet, koji je nagrađen u kategoriji srednjih škola.
17: To je moj prvi film. Osjećala sam se vrlo posebno i dobro i ja inače volim glumiti, to mi nikad nije bio problem i volim pokazivati svoje emocije na kameri, tako da baš sam uživala i svidjelo mi se. Naša tema je bila empatija, kako bi drugi mogli shvatiti kako je to drugima i da se uvučemo stvarno u tuđe cipele u prenesenom značenju, da možemo osjetiti kroz što drugi prolaze.
18: Smatramo empatiju kao jednu od bitnih karakteristika čovjeka i čini ga onim što jest. To je bila glavna poruka, da osoba koja gubi nadu u sebe tako što se osamostali, ali izolira, nađe nekakav način udaljavanja od ljudi i kasnije shvaća da se treba obratiti nekome i treba pomoć, ali ne zna kako pristupiti. Daje nekakav znak ljudima, oni ga prihvaćaju i ona shvaća da više nije sama. Dakle, čovjek čovjeku pruža ruku i kaže mu da ga razumijem.
1: U Hugesovom parku u Puli polaganjem vijenaca obilježena je 170. godišnjica rođenja velikog znanstvenika i izumitelja Nikole Tesle. U ime grada Pule vijenac je položio predsjednik gradskog vijeća grada Pule Walter Boljunčić, a u ime Istarske županije to je učinila pročelnica upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Tea Batel, a također predstavnici Srpskog kulturnog društva Istra Nikola Tesla. Milan Čubrilo, predsjednik Srpskog kulturnog društva Istra Nikola Tesla, govorio je o Teslinom životnom putu, njegovim izumima, istaknuo kako su oni zauvijek promijenili svijet. Nikola Tesla rođen je u Lici 1856. godine i tada nevjerojatnim izumima poput naizmjenične struje i radio uređaja te svojim uspješnim patentima promijenio je svijet, uvijek se trudeći poboljšati svakodnevni život svih ljudi.
0: Sport.
1: A aktualnosti nam donosi Mauro Đorđi.
19: Nogometaši Hajduka napravili su velik korak prema drugom pretkolu Europske lige. Na Poljudu su u prvoj utakmici svladali slovačku Žilinu s 2-0. Strijelci su bili Roko Brajković u 22. i Dalison u 49. minuti, dok se Marko Livaja nakon povratka u momčad na teren vratio u završnici susreta. Dario Meljnjak.
20: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije taj rezultat i veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
19: Uzvrat se igra za tjedan dana u Slovačkoj. Nogometni klub Istra 1961 od ponedjeljka počinje prodaju sezonskih ulaznica. Do 17. srpnja ulaznice mogu obnoviti isključivo prošlosezonski vlasnici, a od 17. srpnja prodaja se otvara svim zainteresiranima. Rezervirana mjesta postojećih članova čuvat će se do 30. srpnja, nakon čega neobnovljena sjedala idu u slobodnu prodaju. Za kupnju je potrebno predočiti osobnu iskaznicu, a ured za ulaznice na stadionu Aldo Drozina radi od ponedjeljka do četvrtka od 10 do 18, te petkom od 10 do 15 sati, poručili su iz kluba.
0: Vrijeme.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro, na sjeveroistoku više oblaka. Puše slabo do umjereno jugo, a more malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 29 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 47%. Temperatura zraka u 13 sati. Porer 27, Svet Ivana Pučni 28, Opatija Pula Aerodrom 29, te Pazin 30 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito u drugom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno jugo, a ponegdje je moguć prolazno jak vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, krajem dana u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 19 do 24, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Edi Koller. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
22: Radio Pula.
23: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, bilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, osobito na autocesti A1. Između Čorava, Lučko i Bosilje u oba smjera povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na prilazu naplatne postaje Lučko i smjera Buzina kolona je duga oko 2 km, a na naplati Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošan u smjeru Zagreba duga oko 1 km. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj bilaznici između Čorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između tunela i Čvora Učka u smjeru Rijeke te na državnoj cesti 1 u zonama radova kod mjesta Otrić te između Jošana i Udbine. Pojačan je teretni promet te putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
24: Pjesma tjedna.
25: Pozdrav svima na Radio Puli, ja sam Vana, a ovo je moja nova pjesma, zove se Toliko toga. Toliko toga je bilo, toliko toga će biti, a ja se nadam da će vam se pjesma svidjeti. Uživajte u ljetu.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

0: U nastavku današnjeg poslijepodnevnog druženja u programu Radio Pule pozivam vas na jednu izložbu koja će se održati 14.7. veliko otvaranje u 20 sati u MMC-u u Rovinju. Izložba je to Milena Marina i Saše Jantoleka. Evo, meni je zaista veliko zadovoljstvo da gospodina Marina mogu i pozdraviti ovdje telefonskim putem u našem programu. Marine, dobar vam dan.
1: Dobar dan, hvala vam lijepo, lijepi pozdrav slušateljima.
0: Da, Milan Marin je i predsjednik Društva likovnih umjetnika Istre, dakle definitivno netko s kime možemo ozbiljno razgovarati o ozbiljnoj umjetnosti. Recite, gospodine Marin, što ste to pripremili, odnosno što naši slušatelji koji će doći na izložbu u 14. dakle to je ponedjeljak ako se ne varam, što mogu vidjeti, što ste vi i gospodin Jantolek pripremili?
1: Ovako, radi se o dva zasebna projekta. Moj projekt se zove Don't Be Afraid, znači ne bojte se, to je stavak po Evanđelju po Mateju. Problematizira problem, generalno problem straha na našem društvu, na našoj planeti, može se slobodno reći. Strah je jedna od najsnažnijih, kako bih rekao, fenomena, najsnažnijih fenomena u našem društvu, onih konstrukcija i destrukcija, ne, s jedne strane. Tako problem je možda danas što je strah prešao sve moguće granice i na neki način se prenosi na širu društvenu zajednicu putem medija i postaje na neki način prisutan u svakom segmentu našeg života. Ne? Tako da sam se odlučio još prije nekih 15 godina pokrenuti jedan takav veliki projekt koji je u stvari vezan za arhitekturu lica koja pokazuje gotovo sve što se odigra u nama, pa i tako i strah. Znači, lice nije stvoreno za nas osobno, mi ga ne vidimo, ono je stvoreno za druge.
0: Istina.
1: I on je refleksija svih naših događaja koji se dešavaju u našoj unutrašnjosti, znači u našoj duši, u svemu, i sav taj kako bi rekao, sav jedan konglomerat tih osjećaja i doživljaja sve manifestira kroz crte lica, kroz arhitekturu lica. Ne? Publika će imati priliku da vidi velike radove koji su metri po puta 2 metra, face to face, znači licem u lice. Moći će pogledati, ja se nadam da će biti svi skupa zadovoljni. S druge strane imamo projekt Saše Jantoleka, to je koji smo nazvali ozbiljna igra. Radi se o jednim isto tako nekakvoj figuraciji koja je na ivici same apstrakcije. Saša je jedan vrlo kompleksna ličnost, mislim, on je izvanredan autor, odlično vlada medijem, zaista je sjajan u tome i tu to je nekoj jednoj infantilnoj maniri, on prezentira te nekakva bića koja poneke elemente imaju čak i ljudskoga u sebi, ali naravno više su animalna. On to vrlo uspješno radi, mislim, jako dobro, naravno ta iskustva koja ima iz modernizma, to su samo iskustva, a on ipak dominira njegov likovni govor i njegov način prezentacije, tako da je to sasvim jedna suvremena slika i vjerojatno će publika jako uživati u tome. To je jedna igra, evo ja sam dao naziv ozbiljna igra obzirom da je Schiller je govorio da je igra ključni dio u čovjekovom životu i da čovjek nikad ne trebao prestati da se igra. Da, to je igra, ali je to ipak ozbiljna igra, mislim to. Tako da slikarstvo nije samo jedna beznačajna igra koja ima svoja pravila, nego je jedna igra koja je vođena intuicijom, koja je vođena nekim iskustvima, znanjem i koja gdje autor u stvari prenosi na platno sve one percepcije koje doživio u svom životu, pa čak i ono izvan područja vašeg života, znači i pred egzistencijalnim vremenom, što je naravno u vašim genima. Tako da evo.

0: otvaranje izložbe Milana Marina i Saše Jantulika. Gospodine Marin, hvala vam puno na javljanju i želim vam uspješan ne samo otvorenje, nego i sve ono što slijedi nakon samog otvorenja izložbe.
1: Hvala vama i još jednom pozdrav publici, vašoj cijenjenoj publici. Ja se nadam da će ostati ljudi doći i pogledati našu izložbu.

0: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali!
2: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
3: Summer on Radio Pula.

Iskoristit ću priliku obavijestiti vas da će od ponedjeljka 13. srpnja krenuti prodaja sezonskih ulaznica za navijače naše Istre. Dakle, od 13. do 17. srpnja i vrši se isključivo obnove postojećih članstava, a od 17. srpnja mogu krenuti dolaziti svi ostali koji bi voljeli osigurati svoje mjesto na tribinama u sezoni pred nama. Sjedala postojećih članova će ostati rezervirana do 30. srpnja. Nakon tog datuma neobnovljena sjedala biti će puštena u slobodnu prodaju, javljaju iz NK Istre. Potrebno je predočiti osobnu iskaznicu i prošlogodišnju iskaznicu. U tom periodu može se zatražiti i promjena sjedala za nadolazeće utakmice. Rano vrijeme ureda za ulaznice na stadionu Alojz Rozina je svakim danom od 10 do 18 sati, osim petkom 10 do 15 sati. Obiteljski paket se također može uzeti, on podrazumijeva tribinu zapad za minimalno 3 člana istog kućanstva, od kojih jedan član mora biti odrasla osoba i jedan mora biti dijete mlađe od 18 godina. E sad, cijene ulaza, obnove ulaznica su odrasli, ovi stari od 26 godina su 115 ili 120, ovisno koji sektor, još stariji od 65 na gore od 95, odnosno 100 eura, student za studente je 80, odnosno 85, a za djecu do 14 godina 70 do 75 eura. Tako da, evo, na njihovim stranicama možete vidjeti za sve kategorije, da li je zapad A, B, C, D, E, F, G, Sjever, sektor F, sektor C, sektor A, B, sve možete vidjeti na njihovim stranicama, sve ima svoju cijenu, a na vama je da budete, dakle, u skladu sa terminima. Do 17. srpnja sljedeći tjedan idemo lagano obnoviti postojeća članstva, a od 17. srpnja svi oni novi mogu onda eventualno osigurati svoje mjesto za nadolazeću sezonu NK Istre. Evo, s time i završavamo današnje poslijepodnevno druženje. Imamo 5 minuta do 16 sati. Edi Koller s vama od podne i nastavljam. Ja vas pozdravljam. Zahvaljujem što ste bili uz nas, svojim dragim gostima Lili Hipovcima i Lu Jakelić. Najavili smo i druge lijepe izložbe i manifestacije u danima pred nama, i tako to Radio Pula redovito čini, informira vas i nadam se opušta odličnom glazbom. Zato ostanite uz nas, ja sam Nikola Milat i čujemo se, čujemo se.

0: U Kalima na otoku Ugljanu sinoć je teško ozlijeđena 28-godišnja policajka. Kada je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja, napadnuta je nožem, za što je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Odmah je uhićen i doveden u policiju. Ozlijeđena policajka prevezena je u bolnicu, gdje je operirana zbog ubodne rane u prsima. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da je muškarac otprije poznat policiji.
1: Kad se radi o recidivistima, moramo postići svrhu kažnjavanja, to je specijalna prevencija, generalna prevencija, a ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Vijesti. Obilježava se 31 godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija na kojoj je bio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Tu smo kako bismo komemorirali žrtvu, kako bismo iskazali poštovanje svima onima koji su ubijeni, ali isto tako i članovima njihovih obitelji, kako bismo iskazali solidarnost sa onima koji su preživjeli zvjerstva počinjena u Srebrenici i pokazali da itekako je važno njegovati kulturu sjećanja, da se takve stvari više nikada ne ponove.
0: Domovinski pokret i HDZ postigli su dogovor o rezoluciji o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Komentirajući dogovor, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je da će saborski zastupnici o rezoluciji raspravljati već iduće tjedna.
3: Gdje smo evo nakon nekoliko tjedana vrlo intenzivnih razgovora iznjedrili rezoluciju koja će se naći na dnevnom redu već utorak, koja predstavlja dakle dogovor koalicijskih partnera na tu temu. Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske, većine, parlamentarne većine u Hrvatskoj, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i na kraju da držimo i do našeg Ustava i do našeg naroda kroz i ovaj akt i ove dogovore.
0: Dogovor o rezoluciji i njezinu upućivanju u saborsku proceduru komentirali su zastupnici Dario Zurovec i Zvonimir Troskot.
4: Što se tiče toga, prvo treba naravno i raspraviti ili sve, ali koliko sam shvatio, to su dosta zdrave inicijative, tako da ja tu nemam problema ukoliko se naravno usuglasimo svi, a obično se svi usuglasimo.
5: Ako ona znači i najmanji korak u poboljšanju statusa hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, može to podržati. Ali već sad vidimo dakle, da je došlo poprilično do odstupanja onih prvotnih stavova koji su stvarno išli u zaštitu hrvatskog naroda.
0: Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo, jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
7: Radio Pula. Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama te povremeno duž Jadranske magistrale. Na autocesti A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo u oba smjera vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na naplatnoj postaji Lučko kolona je na prilazu iz smjera Zagrebačke obilaznice, odnosno Buzina oko 2 km, na naplati Demeri u smjeru Zagreba oko 1 km. Povećana je gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka u smjeru Rijeke, te na državnoj cesti 1 u zonama radova kod mjesta Otrić te između Jošana i Udbine. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Fono vinilo.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđu, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na Moje karte HR.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
2: Vrhunska zabava.
3: Artikul.
2: Samo na Radio Puli.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Fonovinil.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
10: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: A u Istri su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji po nalogu USKOK-a, provodi ih PNUSKOK. Provode se na području grada Buja u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Ministrica zdravstva Irena Hrsić u završiteljicu dužnosti ravnateljice istarskih domova zdravlja Petru Benazić jutros je u Poreču sudjelovala na predstavljanju prve mobilne ambulante u Istri. Hrvatska ove sezone turistima stavlja na raspolaganje do sad najveći broj turističkih ambulanti domova zdravlja, ukupno 62 lokacije u 11 županija. U Istri one rade na 5 lokacija, u Poreču, Puli, Rovinju, Umagu i Labinu. Rad dodatnih timova pridonosi boljoj dostupnosti zdravstvene skrbi i rasterećenju ordinacije obiteljske medicine. Primarnu zdravstvenu zaštitu jačaju i mobilne ambulante, potpuno opremljena vozila namijenjena stanovnicima udaljenih i teže dostupnih područja. U sklopu nacionalnog projekta nabavljene su tako 33 ambulante za 20 županija, a prvo je ovoga ljeta dobila i Istra upravo u Poreču. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sudjelovao je na koordinacijskom sastanku predstavnika osnivača centara za starije u Medulinu. Sastanak je organiziralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u suradnji s Centrom za starije osobe općine Medulin i to s ciljem upoznavanja osnivača novih centara za starije osobe s modelom financiranja i zapošljavanja, ugovornim obvezama i postupkom uključivanja u mrežu pružatelja socijalnih usluga. U Pulskoj areni sinoć je svečano otvoren 73. Pulski filmski festival. Nakon ceremonije prikazan je prvi film iz natjecateljskog programa Kinohit Svadba, koji u areni dočekao svog 800.000 gledatelja. Za Zlatne arene ove se godine natječe 18 filmova, 11 u nacionalnom programu, a 7 u manjinskim koprodukcijama. Specifično je da se većina filmova bavi temama svakodnevice, bliskima, publici, a posebnost su dani posvećeni dječjem filmu. Izbornik programa Pulskog filmskog festivala Marija Okozina i ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival Vlatka Kolarović.
2: Svaki od njih pronalazi originalni način na kojem pristupa i to način koji dosta uspješno miri onaj jedan, kako da kažem, pristup koji je prihvatljiv širem krugu gledatelja, ali koji je dovoljno zanimljiv za zahtjevniju art publiku. Generalno mislim da je ono što je specifično za ovu godinu je da se radi o izrazito jakoj godini.
3: Jer su ove godine čak 3 dječja filma u konkurenciji i jedan film Momo koji je nije u konkurenciji, ali također je dječji i sniman je u Puli i brojni Puležani su u njemu glumili. Pripremit ćemo večeri da djeca provedu zapravo puno sati u toj areni.
4: Uvijek pratimo. Mi smo ponosni Puljani na naš festival i ja mislim da će biti jako lijepo i filmovi su top, prekrasno nešto.
1: Tako su sinoć rekli Puljani na otvorenju festivala, a večeras u Draguću samostalnu izložbu otvara slikarica Melita Kraus pod naslovom Potraga za izgubljenim rajem. Melita Kraus, hrvatska je slikarica, kiparica, ilustratorica i književnica za djecu, rođena 1954. godine u Bjelovaru. Pripada krugu hrvatskih umjetnika koje kritika povezuje s art brutom, odnosno marginalnom umjetnošću. Početak je u 20 sati. Radi sigurnosti u cestovnom prometu, policijska postaja Rovinja će u noći sa subote na nedjelju od 22 pa do 4 sata ujutro provoditi prometnu akciju kontrola alkoholiziranosti vozača i kontrola vozača na opojne droge. Cilj je potaknuti vozače na odustajanje od upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droga. A sutra će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženi, osobito u drugom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno jugo, ponegdje je moguće prolazno jak vjetar, more će biti malo do umjereno, valovito krajem dana u slabljenju, sutra najniža jutarnja temperatura bit će 19, a najviša dnevna 30 stupnjeva. Toliko od informacija, za Tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila čitala Tatjana Kaštelan.

0: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
2: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnijim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
3: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
1: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
4: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
5: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
4: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
5: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike za Tkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmoniki sos, zuznih za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Ljeto na Radio Puli.

ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: Zagrebačko naselje Utrina poslije podne je bilo pod policijskom opsadom zbog muškarca koji je prijetio da će aktivirati eksplozivnu napravu blizu osnovne škole. Policija je osigurala područje, bio je blokiran i promet Šišićevom ulicom, a muškarac se ubrzo predao, potvrdili su nam iz zagrebačke policije. Zbog sumnje na korupciju na području Buja uhićeno je više osoba. Među njima je i gradonačelnik Fabrizio Vižintin, koji je odveden na ispitivanje u riječki USKOK. Riječ je o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je zbog malverzacija u travnju prošle godine uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Iz USKOK-a poručuju da će više informacija biti dostupno nakon ispitivanja privedenih i završenog očevida, a slučaj je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: Sindikat policije Hrvatske osudio je napad u kojem je tijekom postupanja na otoku Ugljanu teško ozlijeđena policajka. Upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima, te ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu. Policajka je napadnuta nožem kada je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja u Kalima na otoku Ugljanu. Osumnjičenik je uhišen, a policajka je nakon operacije u Zadarskoj općoj bolnici zadržana na liječenju i nije životno ugrožena. Poslije podne ju je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Vijesti.
0: Pred saborske zastupnike u utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, nakon što su DP i HDZ o njoj postigli dogovor. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici, te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
3: Gdje smo evo nakon nekoliko tjedana vrlo intenzivnih razgovora iznjedrili rezoluciju koja će se naći na dnevnom redu već u utorak, koja predstavlja dakle dogovor koalicijskih partnera na tu temu. Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske, većine, parlamentarne većine u Hrvatskoj, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i na kraju da držimo i do našeg Ustava i do našeg naroda kroz i ovaj akt i ove dogovore.
0: Dogovor o rezoluciji i njezinu upućivanju u saborsku proceduru komentirali su zastupnici Dario Zurovec i Zvonimir Troskot.
4: Što se tiče toga, prvo treba naravno i raspraviti ili sve, ali koliko sam shvatio, to su dosta zdrave inicijative, tako da ja tu nemam problema ukoliko se naravno usuglasimo svi, a obično se svi usuglasimo.
5: Ako ona znači i najmanji korak u poboljšanju statusa hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, MOST će to podržati. Ali već sad vidimo dakle, da je došlo poprilično do odstupanja onih prvotnih stavova koji su stvarno išli u zaštitu hrvatskog naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo, jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Mori ma pusti.
1: Radio Pola.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: Je suis Lorenzo et vous écoutez Dennis Goldin sur Radio Pula.
1: Radio Pula.
2: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na autocesti A1, kod naplatnih postaja Lučko, u oba smjera. Demerije u smjeru Zagreba, nema dužih kolona. Opasnosti od predmeta na kolniku na 410. kilometru između čvorova Blato na Cetini i Šestanovac u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno, uz povremene i zastoje, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 28. km između čvorova Jakuševec i Kosnica. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: U dobrom ritmu.

0: 28-godišnja policajka koja je jučer ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio ju je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstava policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije dobro poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. U Varaždinu je pak policajac privremeno udaljen iz službe i predan pritvorskom nadzorniku zbog nasilničkog ponašanja. Sumnjiči ga se da je bio nasilan prije 4 dana tijekom postupanja prema građaninu u Donjem Knegincu. Protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje stegovnog postupka.
2: Vijesti.
0: Pred Sabor u utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
2: Vijesti.
0: Britanska policija istražuje ubojstvo bivše ministrice i zastupnice konzervativne stranke Anne Widdecombe. 78-godišnja političarka jučer je nađena u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, a jutros je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Pomoćnik načelnika policije u Devonu, Matt Longman.
3: Specijalni istražitelji pokrenuli su istragu o ubojstvu i provode temeljite izvide oko okolnosti u vezi sa smrću gospođe Widdecombe. Surađujemo i s protuterorističkim jedinicama, te se ovaj slučaj ne smatra terorističkim napadom.
0: Britanski premijer Starmer događaj je nazvao šokantnim i pozvao zemlju da se ujedini i uzdigne iznad političkih podjela u vezi sa smrću bivše ministrice.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24. Dnevna između 27 i 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Pule, dobro vam večer. Srdačan pozdrav i svima vama koji nas pratite ovdje ispred Pulske arene. Moje ime je Jadranka Nišević i večeras vam se javljamo uživo sa crvenog tepiha 73. Pulskog filmskog festivala. Donoseći vam atmosferu prije početka druge festivalske večeri. Festival je sinoć svečano otvoren u prepunoj areni uz glazbeni spektakl Livija Morozina i 150 pjevača pulskih zborova. A čast da otvori ovogodišnje izdanje pripala je filmu Svadba, redatelja Igora Šegerija. Poseban trenutak večeri bio je i darivanje 800.000 gledatelja filma Svadba, koji je upravo u Pulskoj areni postao dio jedne lijepe filmske priče. Naime, sretni dobitnik ulovio je buket koji je u publiku bacila jedna od glumica filma i time je osvojio poziv na svečanu premijeru filma Svadba 2, sljedeće godine u Sarajevu. Večeras nas očekuje druga festivalska večer i novi susreti sa filmskim autorima, glumcima i publikom. Na programu Areni je film Kristalni planet, jedno od ovogodišnjih ostvarenja iz glavnog programa. A prije projekcije na crvenom tepihu razgovarat ćemo sa našim gostima i doznati njihove dojmove o festivalu, filmu i svemu onome što Pulu ovih dana ponovno čini središtem hrvatske kinematografije. Ostanite uz Radio Pulu i Pule iz Pulske arene, za vas se javlja Jadranka Nišević.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja, 73. Pulski filmski festival. Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Pule, dobra vam večer još jednom. Nastavljamo naše javljanje uživo sa crvenog tepiha 73. Pulskog filmskog festivala. Večeras u Pulskoj areni hrvatsku premijeru ima dugometražni animirani film Kristalni planet. A sa mnom je jedna od naših najcijenjenijih glumica, Judita Franković-Brdaj, koja je svoj glas posudila jednom od likova u filmu. Dobro večer i dobrodošli na naš radio.
2: Dobro večer, hvala na pozivu, baš je ugodno ovdje kod vas, evo i danas nije toliko vruće pa će biti izdrživo.
1: Je, da, istina, lijepo i mislim da je ovo jedna od najljepših pozornica trenutno, sigurno u Hrvatskoj, a možda i šire, posebno ovako kad gledamo ovaj zalazak sunca koji obasjava našu arenu.
2: Sigurno i šire, možda jedno, mislim sigurno jedno od najljepših kina na svijetu, tako da uvijek je poseban doživljaj gledati film ovdje, možeš ga gledati 100 puta, nikad neće biti isto, baš je poseban, ne može to čovjek nikome objasniti dok sam ne iskusi.
1: A večeras će također biti posebno za vas, naime u ovom filmu ne gledamo vas na ekranu, nego vas slušamo. Koliko je zahtjevna gluma kada emociju morate prenijeti isključivo glasom?
2: Pa za mene je to jedan poseban izazov, to je zaista jedan drugačiji način rada i primarno zbog toga što zapravo je to, ti radiš na temelju nečega što je netko već odglumio, znači taj crtić je, to jest animirani film, originalno na engleskom jeziku, dakle treba ga prilagoditi nekako duhu hrvatskog jezika, zapravo naći karakter koji već postoji i učiniti ga svojim, tako da evo imala sam stvarno sreće u svom životu da sam radila, imala prilike sinhronizirati prekrasne Pixarove animirane filmove i ovo je zapravo poseban jedan moment gdje je zapravo hrvatski autor napravio dugometražni animirani film, tako da zapravo sam jako počašćena, riječ je o jednoj maloj ulogi, zapravo ne prevelikoj, međutim stvarno mi je bio veliki gušt i jedva čekam da vidim film.
1: Što vas je najviše privuklo ovoj priči i zašto mislite da će se svidjeti i djeci i odraslima?
2: Pa mislim da je poseban, mislim da je napravljen na jednoj baš ono svjetskoj razini i mislim da je priča nešto što će zapravo odgovarati i velikima i malima, baš je nekako obiteljski film i eto, mislim da stvarno možemo biti ponosni da, mislim u krajnjoj liniji proizlazi iz naše iz našeg nekakvog animirane povijesti, to jest povijesti koju imamo s animiranim filmom na koju trebamo biti ponosni i evo lijepo da se iz toga izrodio jedan ovakav film.
1: Istina. Koliko je bilo prostora za improvizaciju tijekom snimanja? Je li svaka replika baš morala biti precizno usklađena s animacijom?
2: Ne, replika mora svakako biti usklađena sa animacijom, znači sa tim lip-synkom. Međutim, naravno, uvijek, kako sam rekla, ono kako pretvaraš to u hrvatski jezik, onda je to ponekad i neka tehnička stvar, ali da, ja obožavam improvizaciju i zapravo u tom smislu sam dosta brza, ponekad volim i prima vista nešto nekako odigrati jer mi se čini da onda ne razmišljaš o ničemu i može se naravno nekad to prođe, nekad ne prođe, ali meni je baš to izazov da nekako probaš naći način da to bude uvjerljivo, da to bude u hrvatskom jeziku uvjerljivo, a da opet je uvjerljivo za samu priču, tako da je meni nevjerojatan gušt raditi sinhronizacije, tako je bilo zapravo i na ovom filmu.
1: Evo, film govori o prijateljstvu, o hrabrosti, o očuvanju prirode. Mislite li da animirani filmovi danas mogu prenijeti ozbiljne poruke jednako snažno kao i igrani?
2: Apsolutno. Mislim da je to, već sam spominjala, Pixar i njihovu tvornicu filmova i oni su zapravo pokrenuli već dugo godina i taj trend gdje zapravo pričaju vrlo ozbiljne teme, koje čak, kako bi rekla, klinci ponekad možda ne kuže, ali kuže nekakvu osnovnu liniju i mislim da zapravo animirani filmovi kao i možda teatar za djecu i filmovi za djecu imaju taj jedan layer koji zapravo se obraća samo djeci, ali po meni smatram da oni mogu imati neke slojeve koje se obraćaju i nekakvoj ozbiljnijoj odrasloj publici, čak da pače animirani filmovi imaju tu mogućnost da zapravo nekako ono neki mali inception da vam podmetnu nekakvu ideju, a da ni ne kužite to, tako da apsolutno mislim da su na razini sa igranim filmovima i čak da pače, mislim da imaju tu možda neku i širu, potencijalno širu publiku i možda neki odrasli su i namamljeni gledati film s djecom, a onda nekako izađu oduševljeni pričom i idejom, tako da apsolutno.
1: Nekad su filmovi ti dječji bili baš isključivo namijenjeni za djecu, sad ih rade tako da zaista i mi nešto stari uživamo u njima i vratimo se u ta neka lijepa bezbrižna vremena.
2: Pa da, ja nekako, ja baš nekako naginjem tome. Naravno, ne svaki, nije svaki film određen za određeno doba godišta određene djece, međutim, meni se baš sviđa kad nekako ja kao odrasla osoba mogu vidjeti nešto. Mislim da to klincima ne smeta, klinci gledaju nešto drugo, neki drugi sloj priče, a jednom kad narasta, onda će moći vidjeti ovaj drugi. Tako da uvijek sam za više slojevitost, kad gotovo može biti.
1: Evo, nismo se to dogovorili, ali zapravo s dva filma ste večeras ovdje u areni, pa možda da se malo dotaknemo i drugog filma.
2: Da pače, film koji je meni stvarno u srcu, riječ je o drugom dnevniku Pauline P. Riječ je o filmu koji je mene zapravo kao glumicu nekako, u trenutku kad sam dobila priliku igrati taj lik, baš mi je nekako otvorilo neke nove svemire, neki novi način rada, neku novu kreativnost koju zapravo dozvoljava dječji film, i bilo mi je užasno uzbudljivo kreirati takav lik, ali ne samo to, raditi s Katijom i sa drugim kolegama je stvarno bila neizmjerna sreća. I eto, mislim, čovjek nikad ne zna kako će film proći, tako da ovo što se s Paulinom dogodilo je stvarno zapravo nevjerojatno. Naravno, prije toga su i knjige bile, to je riječ i o lektiri, a i o knjigama koje klinci obožavaju, tako da, ali kako bi rekla, nikad ne znate kako će film proći.
1: Da će ga zapravo prihvatiti djeca, jer oni imaju tu nekakvu svoju maštu i zamisle cijeli taj scenarij na svoj način.
2: Točno to, točno to. Tako da, i ja sam uvijek za to. Ja uvijek kažem, prvo čitajte knjige, onda gledajte filmove. Jer ništa ne može nadoknaditi tvoju osobnu nekakvu maštu. Međutim, ono što mi se svidjelo kod Pauline je da zapravo, unatoč tome što vam je nešto prezentirano i dano, i nekako i taj glavni lik Pauline je djevojčica koja je užasno maštovita, tako da se na neki način priča i potiče maštovitost kod djece, i to mi je nešto prekrasno i mi odrasli možemo naučiti. Stvarno, mašta nema granica i maštu vam vašu niko ne može ukrasti. Te svjetove koje si vi možete kreirati vam niko ne može ukrasti. Posebno danas kad je sve tako in your face i dostupno, mislim da takve neke priče, i govorim i o jednom i o drugom filmu koje smo spominjali danas, i generalno o umjetnosti. Umjetnost je nešto što nas stvarno, mislim, ne želim sad pretencijozno reći, čini boljim ljudima, ali svakako hrani našu dušu, a to nam danas treba u ovom, gdje je sve tako nabrijano i gdje nemamo vremena stati. Evo, i ovaj Polski filmski festival nam dozvoljava da zapravo na dva sata sjednemo i uživamo nekako.
1: Baš sam se htjela pitati, koliko uživate u ovakvim promocijama?
2: Pa ne, mislim, naravno, ono, kad čovjek nekako zadovoljan sa projektom, uvijek te to lakše, tako da evo, da pokucam, ja sam stvarno imala sreće s projektima i imam prekrasne filmove ove godine u Puli, tako da sa velikim veseljem to radim. Naravno, to je jedan poseban dio posla za koji mi treba posebna vrsta koncentracije i energije, međutim, mislim da je to naravno isto tako dio našeg posla i razumijem da ljudi žele čuti nekakve naše dojmove oko svega toga, iako mi je to, moram reći, nekad teže nego glumiti.
1: Kako su planovi za ostatak ljeta?
2: Planovi za ostatak ljeta, pa vidjet ćemo, imam nešto slobodnog vremena prije nego što mi počne jedno novo snimanje, tako da još uvijek nismo suprug i ja odlučili hoćemo pobjeći na more ili u neke malo hladnije krajeve, ali znate što ću vam iskreno reći, i ako ostanem doma, ja ću sebi napraviti da mi bude dobro, tako da, glavno da imam vremena za odmor.
1: Evo, i za kraj, što biste poručili publici Pulskoj, koja će večeras prvi put pogledati Kristalni planet, što ih očekuje?
2: Pa prvo bih ih zahvalila, jer pulska publika je stvarno nevjerojatna publika koja podržava ovaj festival, tako da hvala od srca u moje ime, a vjerojatno i u ime svih nas autora filmova. Pa očekujte jednu prekrasnu avanturu, očekujte prekrasne teme, očekujte napetu radnju i dođite uživati u animiranom filmu.
1: Ja sam malo pogledala, škicnula sam, ja mislim da ću zaista svi uživati. Film je divan.
2: Eto, veselim se i ja zajedno sa svima vama pogledati.
1: Hvala velika i lijepi pozdrav, dragi slušatelji. Bila je ovo Judita Franković-Brdar. Vi ostanite uz Radio Pulu, slijede i dalje gosti.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Pule, ponovno vam se javljamo uživo sa crvenog tepiha 73. Pulskog filmskog festivala. Večeras je u areni hrvatska premijera dugometražnog animiranog filma Kristalni planet, jednog od najvećih projekata hrvatske animacije posljednjih godina. Sa mnom je redatelj filma Arsen Anton Ostojić, redatelj kojeg publika poznaje po nagrađivanim igranim filmovima, a koji se ovog puta prvi put okušao u dugometražnom animiranom filmu. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan ili dobro večer.
1: Da, još je dan, pa evo, ali da, možemo se pozdraviti i sa dobro večer.
2: Pa upravo tako, koliko već, 8:35, projekcija počinje za nekakvih 45 minuta.
1: Vama će sigurno biti dobra večer.
2: Pa nadam se da hoće, uvijek je neko uzbuđenje, pazite, čak i to samo da ono projekcija krene dobro, da nema nikakvih tehničkih problema i slično, što vjerujem da, naravno, da će se biti u redu. Ova avantura zvana Kristalni planet traje već 31 godinu.
1: Znam.
2: Prva verzija scenarija napisana je 1995. godine. Dušan Vukotić je napisao zajedno sa Aleksandrom Žiljkom, koji je tu večeras i među nama kao jedan od koscenarista. I eto, uzelo je 31 godinu da napokon film ugleda svjetlo dana, bolje rečeno tamu kinodvorane.
1: Evo, kakav je osjećaj i kolika je čast, ali i odgovornost oživjeti njegovu priču gospodina Vukotića i dovesti je na veliko platno? Naime, riječ je o čovjeku koji je zapravo jedini dobio Oscara za animirani film, a jedini koji nije iz Amerike.
2: Upravo to, znači, Dušan Vukotić je, samo da podsjetim vaše slušatelje, Dušan Vukotić je bio prvi neamerikanac koji je dobio Oscara za animirani film. 61. godine za film Surogat. I to je stvarno bila velika čast. Surogat je remek djelo. To je jedno od najvećih dostignuća hrvatske kulture uopće. Ako bi se pisale povijesti, umjetnosti, svijeta, onda bi Surogat našao mjesto u njima. Nažalost, veći dio hrvatske kulture, i vjerojatno, nažalost, ne. To je bila velika odgovornost i meni je iznimno drago, u stvari sam počašćen da sam uspio sačuvati Vukotićevo ime i dalje živo među nama, da nakon 31 godine evo film uspijeva zaživjeti i biti predstavljen publici, tako da publika može vidjeti što je Vukotić htio. Pazite, to više nije isti stil, nemoguće napraviti isti stil animacije kao onda, i puno stvari se i promijenilo, ali ona neka ljudskost, toplina, on neka humana dimenzija priče koju je Vukotić napravio, sve to ostalo. I ona kombinacija i fantastike i dječjeg filma, što je također on jako, jako volio, to se vidi u Kristalnom planetu.
1: Kristalni planet donosi jednu snažnu ekološku poruku, ali priču o prijateljstvu, o hrabrosti. Je li to nešto što ste priželjkivali, zapravo što vam je posebno drago? Evo, to su teme koje nas zaokupljaju u zadnje vrijeme.
2: Pa Kristalni planet je prije svega pustolovna obiteljska priča. Pazite, to nije običan animirani film gdje patkice plešu i pjevaju. To je malo ozbiljni film, ipak za djecu od 7 do 12 godina. I on ima više tih nivoa. Za one koji malo dublje žele proniknuti u film, tu je pitanje ekologije i zagađivanja. Tu je pitanje razumijevanja među vrstama. Tu je pitanje oprosta negativnim likovima. I to isto jako važno pitanje koje na neki način predstavlja čitavu metaforu filma, a to je prevazilaženje osobne boli. Kako da nakon nekakve tragične zgode, to je situacije, vi uspijete vratiti se u život, opet biti sretni i zadovoljni.
1: Koliko vam je bilo važno da film bude zanimljiv i djeci i odraslima, odnosno da svatko u njemu pronađe nešto za sebe?
2: Prije svega moramo znati da kada djeca idu u kinu, oni idu sa odraslima, uvijek u nekoj pratnji. Ja sam htio da i odrasli mogu gledati ovaj film bez problema, bez da misle da je nešto to djecinjasto. Za odrasli imamo pitanja izbora, pitanja nekakvih, muljaža, pitanja pohlepe, pitanja odnosa dvoje odraslih koji se spoje isto na kraju, znači to je nekakva ljubavna priča među odraslima, pored ovih nivoa koji su za djecu. Tako da nadam se da će svako moći pronaći nešto za sebe i da mu neće biti dosadno.
1: Zapravo vrlo slojevito za jedan dječji film, ajmo to tako reći.
2: Upravo to, vrlo slojevito, ali morate znati da je ovaj film nastao kao jedan ozbiljniji dječji film. Njega je Vukotić htio raditi kao neku kombinaciju animiranog i žive slike, i živih glumaca. Mi smo odlučili ići samo sa animacijom, jer je sad to više nije toliko, da kažem, moderno raditi ova animaciju zajedno sa živim glumcima. Ali te neke teme su ostale. I to nismo htjeli nikako izgubiti.
1: Sad kad pogledate film koji je gotov, postoji li neka scena na koju ste posebno ponosni, nešto što je vama onako najdraže?
2: Čujte, ja priznajem, moram više misliti na one scene gdje bi htio nešto malo popraviti. Kad bi mogao malo sad ono nešto doraditi. Nakon 5,5 godina rada više, gotovo je, što je, tu je, sve je u redu, ja sam ponosan na sve. Svaki kadar je važan. Tako da mi je drago da svaki kadar funkcionira. Također sam pokušao pripaziti na to da unutarnji ritam filma bude dobar, da nikada ne usporava, da bude zanimljiv, da nikada nije dosadno. I nadam se da sam tu uspio. To je teže. To je puno teže nego pojedinačnim kadrom.
1: Na filmu ste radili godinama. Što je bilo najzahtjevnije u cijelom procesu stvaranja jednog ovakvog animiranog filma?
2: Pazite, ovaj film ima veliki budžet od 3,5 milijuna eura, što je za uvjete, za jedan hrvatski film jako, jako visoko. Tako da trebalo je te novce skupiti. Sada kada gledam unatrag, veći problem su bili ne moja režija ili umjetničke, nego ove neke produkcijske stvari. Trebalo je dobiti sve ove zvijezde koje su u engleskoj verziji filma. Trebalo dobiti
1: Pričamo o Jeremy Ironsu.
2: Da, tako je. Znači, u engleskoj verziji filma glavnu ulogu tumači Jeremy Irons, slavni Oskarovac, pa to onda i Vanessa Redgrave, Oskarovka, Michael York, poznati glumac. A glavnu pjesmu je skladala Diane Warren, koja ima 17 nominacija za Oskar.

0: moglo je i svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti anđo brzo maću maticu. He, Roko, Roko.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja, 73. Pulski filmski festival. Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I moj zadnji večerašnji gost ovdje na crvenom tepihu ispred Pulske arene na otvorenju, zapravo na drugoj večeri 73. Pulskog filmskog festivala je Lima Len. Lima, dobar ti večer, dobar dan. Zapravo sad se već lagano sprema taj mrak kojeg zapravo svi iščekujemo jer onda kreće akcija. Dakle, dobrodošao.
3: Dobro večer, to jest dobro predvečer. Hvala.

0: Iznenađenje si zapravo ovdje u Pulskoj areni večeras. Ti ćeš prije filma nastupiti.
1: Pa da, prije filma ćemo otpjevati dvije pjesme, dvije najpopularnije, Raketu i Brajde, i to je to.
0: Nekako zapravo ima smisla, gledat ćemo dječji film, a ako nekoga djeca u Istri vole, onda si to ti.
1: Hvala im.
0: Što ti misliš, što je razlog zašto su evo, tvoji obožavatelji najčešće oni najmlađi?
1: Mislim da je zato što sam ja onako djetinjast malo i u pjesmama i u nekom ponašanju, kad treba. Tako da mislim da zbog toga su me onako zavoljala djeca.
0: Jel voliš animirani film?
1: Pa volim, ali ovisi koji, kako, šta. Ma volim, uglavnom volim.
0: Ovo bi te se trebalo svidjeti, ipak je riječ o jednoj ozbiljnoj produkciji, o filmu koje su, u kojem glume neke od naših najvećih hrvatskih zvijezda. Pretpostavljam da bi tebi možda bilo drago da si ti otpjevao naslovnu pjesmu, ne Franko Vatelić, ali evo sad kad te čuju redatelji, možda te čeka i budućnost na filmu, jel bi volio to?
1: To bi volio možda još više od ičega. Volio bi to i volio bi sinkronizaciju na crtićima.
0: Tu mislim da bi se jako dobro snašao.
1: Pa znam glumatat glasove neke, čao, čao, kako si, šta radiš, tako da volio bi to raditi. A volio bi pjevat pjesmu neku od filmu, soundtrack napraviti.
0: Evo, veselimo se svemu onome što slijedi, posebno tvom nastupu. I za kraj naravno moram te pitati kako stojiš na ljestvici sa novom pjesmom koja, ako imam dobru informaciju, jako dobro prihvaćena od publike.
1: Odlično je, bila je 7. u hajpu od 100, sad ima 50.000, ide gore, dalje raste, tako da stojim na ljestvici number one.
0: Bravo, čestitke. Čestitke Limi Lenu i za kraj, poštovane slušateljice i slušatelji Radio Pule, nakon sinoćnjeg svečanog otvorenja večeras je na programu jedan od najiščekivanijih hrvatskih filmova u godišnjih festivala, dugometražni animirani film Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića. Riječ je o jednom od najvećih i produkcijski najzahtjevnijih projekata hrvatske animacije posljednjih godina, nastalom u hrvatsko-češkoj i slovačkoj koprodukciji. Posebnost ovog filma krije se i u njegovoj priči. Naime, temelji se na ideji legendarnog Dušana Vukotića, prvog hrvatskog i prvog neameričkog dobitnika Oscara za animirani film, čija je zamisao više od 3 desetljeća nakon nastanka napokon oživjela na velikom platnu. Kristalni planet donosi uzbudljivu obiteljsku avanturu, ali i važnu poruku o prijateljstvu, hrabrosti te očuvanju prirode i svijeta koji nas okružuje. Večerašnja projekcija u Pulskoj areni ujedno je i hrvatska premijera filma, pa nema sumnje da će i ova filmska večer biti ispunjena posebnim emocijama. Toliko od Jadranke Nišević, veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule, svima vama koji se nalazite ispred naše lijepe Pulske arene. Uživajte u drugoj večeri Pulskog filmskog festivala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, u Kronici dana donosimo.
0: Zbog sumnje u korupciju uhićen gradonačelnik Buja, on odbacuje optužbe.
2: Zadarska policajka stabilno nakon sinoćnjeg napada nožem, resorni ministar upozorava, nikad više napada na policajce.
0: Svečano otvorene Dubrovačke ljetne igre. U Split stiglo nekoliko desetaka tisuća partijanera iz cijeloga svijeta, počinje festival Ultra.
2: Zapadna Europa ponovno gori, toplinski val uskoro stiže i u naše krajeve. Sutra djelomice sunčano i nestabilno, dnevne temperature od 27 do 32 stupnja. Toliko u najavi emisije. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je poslije podne u riječki USKOK na ispitivanje, nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Više Mirjana Grahovac.
3: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je na ispitivanje USKOK u sklopu velike protukorupcijske akcije koja se provodi na području Buja. Istragom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela. Gradonačelnika se sumnjiči da je godinama građevinskoj tvrtki Meteor Gradnja davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Kratku izjavu dao je njegov odvjetnik Goran Marjanović.
4: Znate da ne smijem u stvari uopće govoriti o ničemu, a ako nečemu i mogu, zapravo nisam siguran točno, pa ne bih riskirao. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
3: Ovo je svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, kada je u sklopu istrage zbog sumnje na zloporabe s nekretninama u Istri uhićen Mile Kekin. Na koji su način današnja uhićenja povezana s onima lani, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
3: USKOK je potvrdio da je riječ o uhićenjima zbog sumnje na koruptivne radnje i zloporabe sa zemljištem, dok sama uhićenja i dokazne radnje prema njihovu nalogu provodi PNUSKOK.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. U bolnici ju je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima. Marina Vuka.
6: Prema posljednjim informacijama iz Opće bolnice Zadar, stanje ozlijeđene policijske službenice je stabilno, potvrdio nam je ravnatelj bolnice Željko Čulina.
7: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah primljena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
6: Dok iz zadarske bolnice stižu ohrabrujuće vijesti o zdravstvenom stanju ozlijeđene policajke, u Kalima i dalje vlada zabrinutost.
8: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirno, ma eto.
9: Možda Varaždin i nešto bilo, ušlo se ovako nešto, ali to je bilo više inako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
6: Tijekom poslije podneva policajku je u zadarskoj bolnici posjetio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Ona je dobro, rekao sam da je od čvrstog materijala, bit će odlično, naravno da je još uvijek pod stresom, malo i pod sedativima.
6: Ovaj slučaj, upozorio je Božinović, nažalost nije izdvojen. Riječ je o još jednom u nizu napada na policijske službenike, a statistika, kaže, pokazuje zabrinjavajući trend.
7: Mi imamo u posljednjih 5 godina više od 1130 napada na policijske službenike,
10: Samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava policijskih službenika. Nema dvojbe da je ovo bio pokušaj teškoga ubojstva.
6: U tom je kontekstu ministar poslao i važnu poruku.
10: Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja. Brzina kažnjavanja, jer nema pravde ukoliko ona nije brza, nema pravde ukoliko se ona ne pokaže u presudi.
6: A hoće li se do trenutka presude što promijeniti, ostaje za vidjeti. Osumnjičeni muškarac večeras bi trebao biti priveden u županijsko državno odvjetništvo, a daljnji postupak ovisit će o odluci nadležnih tijela.
11: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
2: Dramatično je poslije podne bilo u zagrebačkom naselju Utrini. Muškarac je hodao po naselju i prijetio da će aktivirati bombu. Sve se događalo blizu osnovne škole, dječjeg vrtića i stambenih zgrada. Policija je HRT-u potvrdila da je kod muškarca pronađena bomba, koja mu je oduzeta na siguran način, a on je uhićen. Prije podne je u Zagrebu uhićen i 39-godišnji muškarac koji je slao lažne dojave o bombama na nekoliko lokacija u Zagrebu, među ostalim gradskoj upravi, gradskoj vijećnici te početkom veljače i sjedištu stranke Možemo. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetio je da je zbog postupanja u prostorijama stranke Možemo policija bila izložena javnim optužbama saborske zastupnice Sandre Benčić.
5: Najmanje što bi čovjek očekivao, to je da se saborska zastupnica koja je to iznosila javno, koja je zapravo alarmirala javnost na temelju neprovjerenih, bez ikakvih činjenica svojih objava, prizna da je pogriješila, da ne kažem da bi bilo pristojno ispričat se.
11: Carinska uprava iz Osijeka zaplijenila je više od 2000 litara domaće rakije bez propisanih markica Ministarstva financija, koje je pronašla tijekom nadzora početkom tjedna kod registriranoga malog lokalnog proizvođača. Rakija je pronađena na trima lokacijama, a proizvođaču prijeti više od 22.000 eura kazne. Uz financijske sankcije proizvođaču će se oduzeti sva oprema za proizvodnju rakije, a služba za mobilne jedinice Osijek zatražit će i njegovo brisanje iz registra trošarinskih obveznika.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu je održana komemoracija za više od 8000 žrtava genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru u Potočarima sutra će na 31. godišnjicu zločina koji je počinila vojska bosanskih Srba biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava. Za još 900 bošnjačkih muškaraca i dječaka i dalje se traga. Prilog Mirone Kastratović.
12: Svake godine bošnjački saborski zastupnici i bošnjačke organizacije u Hrvatskoj organiziraju skup o Srebrenici uoči središnje komemoracije 11. srpnja u memorijalnom centru u Potočarima. Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
13: Nisam bio u ratu, ali mi rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, Amidža, rođaka.
12: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
13: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer to u domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
12: Danas u memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
13: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
12: Najmlađa žrtva koja će sutra biti pokopana u Potočarima imala je 20 godina, a najstarija 56. U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima. I dalje se traga za oko 900 osoba.
11: U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Splitu je večeras održan mimohod 8372 u znak sjećanja na 8372 žrtve genocida. Mimohod šalje poruku mira, njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata nikada se ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori Bošnjačka, gradska i županijska vijeća, nacionalnih manjina i udruge. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, te splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
14: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način ima dam zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
15: To je univerzalna poruka ljubavi. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže, mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marendaju i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje, kao na trasi. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
16: Trenutak kad svi moramo stati i razmisliti o tim trenucima i žrtvama uslijed agresije velikosrpske u Bosni, svih majki i očeva, obitelji koji su proživjeli teške trenutke, ovakve stvari se više nikad ne smije dogoditi.
2: Britanska policija istražuje ubojstvo bivše ministrice i zastupnice konzervativne stranke Ann Whitcomb. 78-godišnja političarka jučer je nađena u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, a jutros je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Pomoćnik načelnika policije u Devonu Matt Longman i britanski premijer Keir Starmer.
17: Specijalni istražitelji pokrenuli su istragu o ubojstvu i provode temeljite izvide oko okolnosti u vezi sa smrću gospođe Whitcomb. Surađujemo i s protuterorističkim jedinicama, te se ovaj slučaj ne smatra terorističkim napadom. Razgovarao sam s predsjednikom Donjeg doma parlamenta, s vođom oporbe, s Nigelom Faragom kao vođom reformista i s Andyem Burnhamom. Kako bih sve potaknuo da se ujedinimo u ovakvim trenucima i kako bih potaknuo sve da pomognu policiji.
11: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u Južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
2: Nakon dva dana teških napada, pregovori između Irana i SAD-a nastavit će se prema izjavama dužnosnika, ali uz prijetnje s obiju strana. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran krajem veljače, raspravljalo se na sigurnosnom vijeću UN-a. Braslo Bradić.
18: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Iranski ministar vanjskih poslova sutra stiže u Oman na razgovor o Hormuškom tjesnacu. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Saeed Iravani.
19: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
18: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
19: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. Ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska Federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
18: Prošli mjesec napadnuta je nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
11: U ponedjeljak se u Parizu sastaje takozvana koalicija voljnih, koja će se na sastanku pridružiti Moldavija i Sjeverna Makedonija. Čelnici 30 država i vlada raspravljaće o jačanju potpore Ukrajini i pritiska na Rusiju, najavila je Elizejska palača. U Pariz dolazi i ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Jučer je bolest potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
11: Britanski princ Harry i njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom u njihovoj rezidenciji Highgrove-u. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeli ovaj tjedan u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andri Landri.
11: Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
20: Podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenim obnovljenim Orlandom. Otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Ceremoniju je režirao baletni umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franko.
21: Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
20: Segmenti programa kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera činile su otvaranje 77. festivalske sezone. Minhenski radijski orkestar St. Martin in the Fields i Joshua Bell, Philharmonics, balet Slavonskog narodnog gledališća Maribor te tri dramske premijere, skup Richard III, Žena s mora, uz drugih pet dramskih naslova, samo su dio cjelokupnog programa koji će se izvoditi na prepoznatljivim lokacijama grada. Zvučno neka uđu u 77. sezoni izgovorili su saspon za senaturi i knez Maro Martinović. U idućih 47 dana ključevi grada u rukama su igara.
2: A živahno je i u Splitu, gdje za koji trenutak i službeno počinje 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera, koji će se zabavljati u sljedeća tri dana u Parku Mladeži. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinut će se osiguranje i timovi medicinske pomoći. Događaj najavljuje Zoran Vukičević.
0: Prema najavama organizatora, pripreme su dovršene i potvrđen je dolazak svih najavljenih izvođača koji predstavljaju kremu svjetske elektroničke glazbe. Sredina srpnja u Splitu nameće kasni početak i zabavu do duboko u noć, pa nije moguće uspoređivati ovakva događanja s drugim lokacijama u svijetu, istaknuo organizator Đoje Bašić.
4: Naš festival je do 5 jutro. Svi smo svjesni da imamo maksimalnu vrućinu od 40 stupnjeva. Mi smo svi odavde, dehidracija i sve te stvari koje ide uz to, 40.000 ljudi u sred dana biti na festivalu nije moguće. I što se tiče sigurnosti razloga posjetitelja, isto tako nije moguće.
0: Upravo će temperaturno okruženje potaknuto iznimno dobrim raspoloženjem s pozornica biti glavni izazov za timove medicinske pomoći. Doktorica Jelena Aranza koordinira će rad.
22: 48 djelatnika raspoređena u sva tri dana, po 16 djelatnika zavoda za hitnu medicinu. Tri su tima unutra, dva su tima van ograde.
0: Liječnici su stekli godinama iskustvo, manje ozljede su najčešće, dok su intoksikacije, unatoč uvriježenom mišljenju, manje učestale.
22: Zbog prekomjernog uzimanja stimulansa, ali to bude u manjem broju. Ponekad bude nešto i većih ozljeda tipa prijeloma, dosta ima bolnih stanja, glavobolje, mijalgije.
0: Gosti festivala na to jednako računaju naprijedno, glazba i zabava su u prvom planu. Bečki momci Marko i Ben prvi put su u Splitu i dolaze ciljano dijelom zbog njemačkih izvođača i neizbježnog Calvina Harrisa. Došli smo zbog njega, on je prvi u svijetu sada i želimo se s Hrvatima dobro zabaviti, ali i s mladima iz cijelog svijeta. Biće iznimna gužva, veselimo se Harrisu i John Summitu. Bićemo tu svaku večer, ovo nam je prvi boravak u Splitu, želimo najbolje i siguran sam da ćemo to i dobiti. Policija, osiguranje festivala, sve žurne službe su već na terenu. Za večerašnji početak 12. ultra u Splitskom parku Mladeži.
2: U studiju nam se pridružio kolega Lovorko Magdić.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Francuska je u polufinalu, u četvrtfinalu Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska, ali traje utakmica između Belgije i Španjolske u Los Angelesu, opširnije je Srđan Fabijanac.
25: To što sad vremena igre, nema još odgovora na pitanje tko će na Megdan Francuzima. 1-1 je rezultat. Španjolci poveli u 30. minuti nakon sjajne akcije. Poro je vratio povratu loptu, pucao Olmo, obranio Courtois, ali je najbliži lopti bio Fabian Ruiz i poslao je u mrežu. Nakon toga Courtois u dvije situacije spašava Belgiju, odlično brani udarce Jamala i u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon ubačaja Kastanja, De Ketelare je zabio glavom za 1-1. Taj rezultat je i sada na semaforu. U nastavku opet Španjolci s puno većim posjedom lopte, ali jedinu pravu prigodu za sada imali su Belgijci. No udarac De Kuipera išao je za malo pored vratiju. Utakmicu pratimo na našem drugom programu.
24: Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Hrvatska hrvačica Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Na putu do finala ostvarila je pobjede s dva ekspresna tuša, a za zlato izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Ilja Kovtun, višestruki europski te olimpijski i svjetski doprvak, premijerno će nastupiti u dresu hrvatske reprezentacije na europskom gimnastičkom prvenstvu, koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Talijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev igrat će u finalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. U polufinalu Sinner je svladao Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je bio uspješniji od Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Sutra Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo igraju finale muških parova. U kvalifikacijama ATP turnira u Umagu od naših će nastupiti Duja Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Dvije pozivnice za glavni turnir za juniorske osvajače Grand Slam turnira, Slovenca Žigu Šeška i Njemca Nilsa McDonalda. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France koja se od Ažetmoa do Bordeauxa vozila u dužini od 175 km. Drugi je bio Norvežanin Soren Verenskjold, a treći Binjam Žirmaj iz Eritreje. U ukupnom redoslijedu i dalje vodi Slovenac Tadej Pogačar ispred Danca Jonsa Vingegorda i Meksikanca Isaaca del Tora. Norvežanin Torstein Tren odustaje od daljnjeg nastupa zbog potresa mozga i slomljenih rebara. Kenijski atletičar Emanuel Van Džonđi postavio je novi svjetski rekord na neolimpijskoj utrci na 1000 metara na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo. Olimpijski i svjetski prvak na 800 metara postavio je vrijeme 2 minute 11 sekundi i 83 stotinke, čime je srušio rekord njegovog sunarodnjaka Noan Genža iz 1999. godine. Čelnici ukrajinskog sporta osudili su ovo tjedno odluku Međunarodnog olimpijskog odbora koji je privremeno ukinuo suspenziju Ruskom olimpijskom odboru, a koja je bila na snazi od listopada 2023. godine. Odluka Međunarodnog olimpijskog odbora službeno je objavljena u utorak, a još nije odlučeno hoće li Rusija moći istaknuti svoju zastavu i boje, te hoće li ruska himna svirati na olimpijskim igrama u Los Angelesu za 2 godine.
23: Vremenska prognoza.
2: Govori dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
3: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku i nestabilno. Mjesecice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, najprije na sjevernom Jadranu, od sredine dana i u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnost i vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja. U nedjelju djelomice sunčano i ne posve stabilno. Još u noći ujutro uz više oblaka, mjesecice kiša i pljuskova s grmljavinom, a na obali prolazno moguće jakim vjetrom. Poslije podne smanjenje na oblake, ali još je moguć poneki kratkotrajni pljusak. U novom tjednu pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren severni sjeverozapadni, na Jadranu ujutro najveća slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni.
23: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
11: Zbog sumnje u korupciju uhićen gradonačelnik Buja, on odbacuje optužbe. Zadarska policajka stabilno nakon sinoćnjeg napada nožem, resorni ministar upozorava, nikad više napada na policajce. Svečano otvorene Dubrovačke ljetne igre. U Split stiglo nekoliko desetaka tisuća partijanera iz cijeloga svijeta, počinje festival Ultra. Zapadna Europa ponovno gori, toplinski val uskoro stiže i u naše krajeve. Završena je kronika dana koju je tonski realizirao Josip Kerin. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Kristina Bokanić.

kad sam se rodio, dok sam bio dijete, proživio lijepu mladost. Potom se oženio, postao otac, dobio unuke, dočekao mirovinu. U sve dane života, Radio Pula.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnji na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Više Mirjana Grahovac.
1: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je na ispitivanje USKOK u sklopu velike protukorupcijske akcije koja se provodi na području Buja. Istragom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela. Gradonačelnika se sumnjiči da je godinama građevinskoj tvrtki Meteor Gradnja davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Kratku izjavu dao je njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Znate da ne smijem u stvari uopće govoriti o ničemu, a ako nečemu i mogu, zapravo nisam siguran točno, pa ne bih riskirao. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
1: Ovo je svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, kada je u sklopu istrage zbog sumnje na zloporabe s nekretninama u Istri uhićen Mile Kekin. Na koji su način današnja uhićenja povezana s onima lani, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
1: USKOK je potvrdio da je riječ o uhićenjima zbog sumnje na koruptivne radnje i zloporabe sa zemljištem, dok sama uhićenja i dokazne radnje prema njihovu nalogu provodi PNUSKOK.
0: 28-godišnja policajka koja je ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio ju je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnji otprije dobro poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
3: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. U Varaždinu je pak policajac privremeno udaljen iz službe i predan pritvorskom nadzorniku zbog nasilničkog ponašanja. Sumnjiči ga se da je bio nasilan tijekom postupanja prema građaninu u Donjem Knegincu. Protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje stegovnog postupka. Na istoku Hrvatske zapljenjeno je više od 2300 litara ilegalne domaće rakije. Nađena je nakon što je sud u Đakovu naredio pretragu triju mjesta kojima se koristi registrirani mali proizvođač jakih alkoholnih pića. Rakija nije bila označena posebnim markicama Ministarstva financija. Uz nju vlasniku je oduzeta oprema za proizvodnju jakog alkoholnog pića, te će morati platiti kaznu od gotovo 23.000 eura. Također će biti izbrisan iz registra trošarinskih obveznika u koje moraju biti svi proizvođači alkohola.
4: Vijesti.
0: U Velikoj Britaniji ubijena je bivša ministrica i zastupnica konzervativne stranke Anne Widdecombe. 78-godišnja političarka nađena je u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, nakon čega je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Najmanje petero ljudi ubijeno je, a 29 ranjeno u ruskom zračnom napadu na istočnu i jugoistočnu Ukrajinu. Ruske su snage bacile 7 jedrećih bombi na grad Kramatorski i okolicu. Snažno je napadnuta i Zaporižja, grad u kojem je nuklearna elektrana. U napadima je ranjeno gotovo 50 ljudi. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana.
4: Vijesti.
0: Pred Sabor u utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, Vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Vijesti.
0: Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
5: Podizanjem zastave Libertas u stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenim obnovljenim Orlandom, otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Ceremoniju je režirao baletni umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franko.
6: Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
5: Segmenti programa kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera činile su otvaranje 77. festivalske sezone. Minhenski radijski orkestar St. Martin in the Fields i Joshua Bell, Philharmonic, balet Slavonskog narodnog gledališća Maribor te 3 dramske premijere, skup Richard III, Žena s mora, uz drugih 5 dramskih naslova, samo su dio cjelokupnog programa koji će se izvoditi na prepoznatljivim lokacijama grada. Zvučno neka uđu u 77. sezoni izgovorili su Sasponze Senaturi i knez Maro Martinović. U idućih 47 dana ključevi grada u rukama su igara.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Francuska-Španjolska prvi je polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. U Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju 2-1, pogodak Ruiza u 30. minuti, a 11 minuta poslije izjednačio je De Ketelare. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 71. minuti, izlazak ozlijeđenog belgijskog vratara Courtois, ušao je Lamens koji nema puno iskustva i pogriješio u 88. minuti. Nakon lopte koju je samo odbio, Merino je pritrčao i postigao pogodak za 2-1. Slijede preostala 2-4. Četvrtfinalna dvoboja u 23 sata igraće Norveška i Engleska, a u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro prema našem vremenu Argentina protiv Švicarske. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Finalisti Wimbledona su talijanski tenisač Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3-6, 4-6, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo danas igraju u finale muških parova. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših nastupaju Duja Ajduković, Mili Poljičak i Nova Vukadin. Pobjednik 7. etape biciklističkog Tour de France je Belgijanac Tim Merlier, a u ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u hrvanju do 20 godina u kategoriji do 72 kg u Skoplju.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je održan mimohod 8372. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, te splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije, a šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
3: Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo za odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratiš zove se Kravica, na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi.
4: Trenutak kad svi moramo stati i razmisliti o tim trenucima i žrtvama uslijed agresije velikosrpske u Bosni, svih majki i očeva, obitelji koji su proživjeli teške trenutke, ovakve stvari se više nikad ne smije dogoditi.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
5: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Vijesti. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
1: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret. Tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
2: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote